0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dragi moji, drage moje, vrijeme je za još jednu muzičku šetnju kroz bolju muzičku prošlost. Ali prije toga nešto novo, nešto sasvim novo. Posljednjeg dana jula 2026. godine Severina je objavila svoju novu pjesmu. Zove se Nisam kriva ja, a ima i naziv Bezosjećajna. Pa vi proberite koji vam odgovara. A ja jesam kriv što na početku slušamo ovu pjesmu.

Eto, slušali smo ono što ima novo. A nekad imaju pjesme koje vas pitaju šta ima novo kod tebe. Jedno te isto, kod mene i uvijek je bilo isto ludilo. Naravno, pjesma Šta ima novo, Bijelo dugme, ali ona varijanta od prije 10 godina iz 2016. godine sa koncertnog albuma Ko ne poludi, e taj nije normalan, drugi dio. A ta pjesma je inače originalno objavljena na albumu Čiribiri Bela sa kraja 1988. godine. Bijelo dugme, Šta ima novo od prije 10 godina.

Eto, slušali smo šta je bilo novo prije 10 godina, a prije 15 godina slušali smo jednu pjesmu koja je na Euroviziji 2004. u Istanbulu stigla do drugog mjesta. Pobjedila je Ruslana s onim svojim divljim plesom, a drugi je bio Željko Joksimović sa pjesmom Lane moje. A velika bugarska zvijezda Aziz snimio je tu pjesmu na bugarskom prije 15 godina. Mila moja, angel moj, tako se to nešto kod njega zove, i Aziz.

Neke pjesme se zaborave, a neke pjesme tako na tim nekim festivalima stignu pravo na vrh, stignu, što bi se reklo, do neba. Isto 2011. Crvena jabuka tada objavila svoj album Za tvoju ljubav i dobar dio tog albuma autorski potpisuje Asmir Spahić, čovjek koji je nekada pisao pjesme za grupe Nemoguće vruće i Ritam srca. Danas živi i radi u Češkoj. Nešto smo malo nas dvojica pokušali zajedno raditi i nije to bilo loše. A evo te njegove pjesme iz 2011. sa albuma Crvene jabuke, pjesma Ma do neba.

Idemo mi 20 godina u prošlost. Gibboni, taj njegov poslije Miracula, trebalo je napraviti album koji će opravdati to što je postigao sa Miraculom, i on je 2006. godine objavio album Unca Fibre. Meni su nekako dvije pjesme se izdvojile sa tog albuma. Prva je bila Vrime da se pomirim sa svitom, i nekako i sam sam došao do tih zaključaka da jeste stvarno vrijeme da se pomirim sa svijetom, dosta smo ratovali, a druga je pjesma koja govori o jednoj neobičnoj temi, o temi rasturene porodice. Gibboni postavlja pitanje: šta će meni moja dica reći? Album Unca Fibre 2006.

gotta see him. A iste te 2006. godine Baby Doll, koja danas apsolutno ne uživa nikakav status zvijezde, niti ima privilegije koje nosi taj zvjezdani status, nego čak živi nekako na rubu društva, objavila je jedan od svojih posljednjih albuma. Album Čovjek rado izvan sebe živi, i to je bio album obrada. Obradila je neke velike svjetske hitove, između ostalih dotakla se ona i Beatlesa i obradila njihovu, ali na posve drugačiji način, njihovu pjesmu iz 1965. pjesmu iz filma i sa albuma Help, a i pjesma se zove Help. I sada ona bi to Help u ovim danima mogla sasvim lijepo i sasvim opravdano da izgovori. Baby Doll, Help.

25 godina u prošlost, 2001. kraj ljeta. Album Bog vozi Mercedes, grupa se zove Zabranjeno pušenje. Redaju se sve sami hitovi. Ako mene pitate, reći ću da je to bio njihov posljednji stvarno, ali stvarno, veliki album. I našla se tu pjesma koja je kasnije doživjela dosta obrada, pa je čak rađena i sa onim ženskim horom Zagrebačke džamije, sa horom Arabeske. Pjesma se zove Lijepa Alma, što bi rekao, mala zemlja, velika, mala brana, velikoj rijeci ludila. Moja zemlja, mala brana, velikoj rijeci ludila. To su mi strašni stihovi. Čaršijom kad ide sama. Ko ide sam čaršijom? Pa naravno, Lijepa Alma i Zabranjeno pušenje.

Pa još jedna pjesma sa ženskim imenom. Dana. Henda ima ono Dona Dona, ali je kasnije nakon rata imao i Dana. Doduše, on je tu pjesmu objavio već tamo 1999. godine na jednoj kompilaciji kao novu pjesmu, ali se na studijskom albumu našla tek 2001. godine na tom posljednjem studijskom albumu Umoran od snova. Nemojte da vas zbuni, pjesma se piše Davna sa duplim V, ali se izgovara Dana, i Henda, Mugnim i Avdić, Dana.

Evo ga, jedan specijalitet od prije 30 godina. Slučajno sam naletio na ovu pjesmu, sad Željko Šašić, narodnjak, vi ćete reći, pa Amire, šta radiš, to otkud narodnjaci, ali mi je vrlo zanimljiva ta pjesma. Na njegovom albumu, na istoj talasnoj dužini, on je obradio jednu pjesmu Bijelog dugmeta, ali pjesmu koju prije njega niko nije obrađivao, a čini mi se ni poslije njega. Pjesma se zove Kosovska. Pjesma je objavljena na albumu Uspavanka za Radmilu M iz 1983. godine. Željko Šašić je toj pjesmi dao tekst na srpskom jeziku i pjesma se kod njega zove Ala sam se nasuko ko brod. A zapravo, poslušajte pjesmu, prepoznaćete vi tu Somtem Hagljo Jopi, kako ono već, i onaj rock'n'roll što pominju u refrenu, samo to znam, ne znam stvarno albanski. Izvinjavam se duboko Albancima što nikada nisam savladao ni dvije riječi njihovog jezika, ali nikad nije kasno. Od prije 30 godina Željko Šašić preveo kosovsku na svoj način i kaže, ala sam se nasuko ko brod.

0: Pala sam se na suko, kobro.
1: Ne možeš se nježno nasukati. Kad se nasučeš, pa to je baš onako lom, krš, puca na sve strane. A neko želi da sve to ide nježno, da ide nježno i čak i nježnije. Jura Stublić sa grupom Film prije 30 godina objavio je album svojih najvećih hitova, Greatest Hits, kako ga je nazvao, i na njemu je bilo par i ovih novih pjesama, par, stvarno par, između ostalih i ta pjesma Nježno, nježno, nježnije, koja je zaista imala mjesta na albumu najvećih hitova. I idemo baš tako, idemo nježno, idemo nježnije, uz Juru Stublića i grupu Film.

Neko ide nježno, a neko ide ono baš puca u glavu, pa kaže dum dum. E dum dum, a ne dum dum metak, zvao se i album Ekaterine Velike iz 1991. godine. Taj album je zapravo podcijenjen. Taj album nije na pravi način ocijenjen. Taj album nije ni došao do publike na pravi način. Zato što je izašao u nevrijeme. Zato što je izašao u ljeto 1991. godine, kada smo čuli i kada smo slušali to dum dum sa svih strana, pa nismo htjeli da slušamo još i na jednom albumu. A dobar je to album. Ekaterina Velika, njihov predzadnji album, Dum Dum, a pjesma se zove Karavan.

Slušali smo Baby Doll sa pjesmom Help, pa se tu prisjetili Beatlesa, a prisjetit ćemo se Beatlesa i uz njihovog nekadašnjeg člana, njihovog basistu, člana tog glavnog autorskog dueta Lennon McCartney. Paul McCartney je dugo izbjegavao, čitave 70. je on izbjegavao da na svojim koncertima izvodi pjesme Beatlesa, a onda je zapravo nešto prelomilo se u njemu i rekao, što da ne, pa to su moje pjesme. I ako ste mislili da Beatlesi nikada nisu svirali country, malo ste se prevarili. Išli su oni malo i u te voze i opet sa albuma Help, pjesma I've Just Seen a Face, koja nikada nije bila neki veliki hit, a McCartney je nju uvrstio u program svoje turneje samo jednom. Dakle, prije 35 godina, 1991. godine, kada je radio svoje unplugged koncerte. Tada je bilo baš ono moda da se izvode ti i da se rade ti unplugged koncerti, pa je i McCartney tome popustio. I evo, upravo sam, kaže, vidio tvoje lice. Pa ako ga je vidio, da ga mi i čujemo. Paul McCartney.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Još ostajemo malo u 91. ljeto 91. U diskotonu Mene zovnu, pamtim to kao da je bilo danas, i daju mi jednu ploču. Vidim ja velika ploča, na njoj piše Bajaga. Ureko vidim novi Bajagin album, ali onda dođem kući, stavim na gramofon i uslijedi razočarenje. Zato što su bile samo 4 pjesme. Samo 4 pjesme na tom albumu, album se zvao 4 godišnja doba, i pjesma koja je bila vezana za zimu, pa je u Zagradi pisalo zima, zove se U koži krokodila. I ne znam da li iko se više sjeća te pjesme, da li iko ikada poželi da čuje tu pjesmu na nekoj radio stanici, da li ikad neko stavi na neku playlistu. E, da ne budemo baš onako bezobrazni prema toj pjesmi, ja ću da je stavim u ovu emisiju. Bajaga, zimska pjesma, U koži krokodila.

A puno je uspješniji u diskotonu tog ljeta 91. godine bio Balaševićev album Marim ja. Nije to bio neki, pa u to vrijeme baš onako, kako bih vam rekao, nije baš zdušno jednoglasno podržan izlazak tog albuma. Mnogi su govorili, ma nema tu nekih baš pravih pjesama. Prevarili se. Pa tu je bilo baš pravih pjesama. Znate ono, Spavaj mala mašala, pjesma se zove Nevernik. Pa je bilo ono, Slabo divan i mađarski. Pa je bila pjesma, evo, bez koje se nakon te 91. nije mogao zamisliti ni jedan koncert Đorđa Balaševića. Znate koja je pjesma u pitanju? Ako ne znate, ja ću da vas podsjetim. Pjesma se zove Ringišpil. Ma daj, zavrti taj Ringišpil u mojoj glavi. Balašević, album Marim ja. Malo da se popnemo i zavrtimo na tom njegovom Ringišpilu.

Idemo mi 40 godina u prošlost, 1986. godina, Splitski festival, ljeto te 86. godine. Ja bio malo po Evropi, putovao. To je bilo moje prvo ljeto koje sam dočekao kao novinar oslobođenja. Malo sam se folirao, pravo da vam kažem, zbog toga malo sam se ono klinčio, da ne kažem neku drugu riječ da je ne upotrijebim. A na Splitskom festivalu te 86. bilo je baš zanimljivih pjesama. Recimo Vesna Ivić, koja nije napravila nikakvu karijeru, ona je imala taj jedan jedini hit u svojoj karijeri i baš je izveden na tom Splitu 86. godine. Vesna Ivić i grupa Rulet, tako je to zvanično, i pjesma se zove Što ako ona je tu. Znate ono, on ju zove da mu dođe u stan, a ona pita njega, a što ako ona je tu? Neću ni da slutim da li on razmišlja o nekoj trojnoj kombinaciji, samo znam da je ovo bila dobra pjesma i dobra je i dan danas. I mnogi su je zaboravili, mnogi je nikad nisu ni čuli, ove mlađe generacije. Evo prilike da otkrijemo jednu pravu veliku pjesmu. Vesna Ivić, Što ako ona je tu?

A magazin je tih 80-ih zaista harao na sceni. Ma nema festivala na kojem se nisu pojavili i na kojem nisu ostavili trag sa nekom velikom pjesmom. U to vrijeme su izlazili njihovi najveći albumi, najkomercijalniji, najtiražniji. Pa i na tom Splitu 86. imali su zanimljivu pjesmu. Pjesma se zove Ne mogu da ga ne volim. U to vrijeme još je pjevala sa magazinom Ljiljana Nikolovska. Onako, jedna baš magazinska pjesma. Šta da vam kažem? Ne mogu da je... Ne, ona kaže Ne mogu da ga ne volim. Nema.

Malo idemo na svjetsku muzičku scenu, 86. godina. Peter Gabriel ima svoj najpoznatiji album, najkomercijalniji album Soul, i na njemu pjesme koje su bile sve sami hitovi, između ostalih i pjesma U tvojim očima, In Your Eyes, Peter Gabriel.

A nakon Gabriela, nakon Britanije, idemo malo i do Sjedinjenih Američkih Država. Madonna imala svoj vrh album, onaj True Blue. A šta ona na njemu kaže? Evo pjesme koja se zove Live to Tell. Madonna.

Dobro se ja sjećam, pamtim to kao da je bilo danas, 15. augusta 1981. godine, prije 45 godina. Svi smo dočekali ono što smo dugo čekali, novi singl grupe Rolling Stones. U to vrijeme oni su najavljivali s tim singlom svoj novi album i nismo mogli ni vjerovati kako će uspješan biti taj album. To je bio album Tattoo You, koji je izašao nešto malo kasnije, a u augustu je izašao taj prvi singl sa pjesmom Start Me Up. A znate li, ta pjesma Start Me Up, koja je danas prisutna na svim koncertima Rolling Stonesa, jedan od njihovih najvećih hitova, nalazi se na svim mogućim kompilacijama njihovih najvećih hitova od 81. na ovamo, je zapravo trebala da bude reggae pjesma, pa je rađena prvo za album Black and Blue iz 1976. pa se nije uklopila, pa su pokušali da je ubace na album Some Girls iz 78. pa im opet nije bila onako baš dobra kako su oni htjeli, pa su je htjeli na album Emotional Rescue iz 1980. ali nešto im taj reggae varijanta nije se nikako uklapala. Imali su oni stotinjak verzija te pjesme i onda kad su uzeli novog producenta za album Tattoo You, e onda je on od tih stotinjak verzija našao u jednu pravu rockersku s onim Rolling Stones riffom na početku i rekao, e to je to, i dobili smo jedan veliki bezvremenski hit, Rolling Stonesi Start Me Up.

E, nakon ovakve žestoke pjesme, red je da malo usporimo. Usporit ćemo sve do kraja. Ostajemo još u 1981. godini. Nedavno mene pita, u jednom podcastu gostujem ja, i pita mene domaćin da idem na pusti otok, koju bi ja ploču ponio. I ja se tu dvoumim između dva dvostruka albuma. Da li bih ponio filigranske pločnike grupe Azra, ili bi ponio Sunčanu stranu ulice, opet grupe Azra. I u tom trenutku se odlučim za filigranske pločnike, ali sam isto rekao da me sutra pitaš, možda bi rekao Sunčana strana ulice. Ali ta dva albuma su zapravo ono što bih ja ponio sa sobom i što bih mogao uvijek slušati. Ta Sunčana strana ulice meni je bilo otkrovenje. Kad sam Azru čuo na prvom albumu, ma dobro, okej, to me oduševilo. Ali tek kad sam čuo Sunčanu stranu ulice sa tim Beatlesovskim pjesmama, sa tom finom produkcijom, onako kako je Johnny htio da te pjesme zvuče, e onda sam stvarno Azru prihvatio da i Johnnya kao neku vrstu svog gurua. Hajde, ne stidim se to priznati. Sa albuma Sunčana strana ulice, jedna nježna pjesma, neka to ostane između nas. Ne između nas, ne između mene i vas, nego tako se zove pjesma i tako ide u refrenu. A pjesma se inače zove Između nas i Azra.

Iako sam vas uspavao ovim pjesmama, pa nemojte, nastavite spavati, nemojte se ni buditi. Recite i ukućanima da vas ne bude. Recite, ne budi me, mati. Jedna lijepa, nježna, prenježna pjesma grupe Novi Fosili sa Splitskog festivala 1981. godine za kraj ove emisije. A mi se čujemo ponovo. Vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

I poštovani slušatelji, 12 sati i 18 minuta, dobar dan. Dobar dan, želim vam Edhem Smail Hođić. Družimo se danas ovako cijeli dan uz dobru muziku i odmah da napomenem da ćemo uskoro imati gosta, imat ćemo i pjevače, imat ćemo umjetnike. Od 15 do 1, pa tamo negdje do pola 3, bit će jedan ugodan i lijep razgovor. Pozdravit ćemo našeg prijatelja Vjeku u Ljubuškom, koji nam se već javio. A mi idemo s pjesmom. Evo jedna informacija. Naime, prije dva dana izgubljeni dokumenti za penziju u farcikli na ime Midhat Bešlija na potezu od Doma zdravlja do Rosulja, tamo do Nove Vogoše, pa ako neko ima, ako ništa neka donese ovdje u studiju, mi ćemo kontaktirati Midhata. Čovjek došao ovdje, zabrinuo se, puno dokumenta je, eto negdje mu iz neke farcikle ostavio, negdje popustio, štali, i to je tako, on došao ovdje, sav se čovjek trese. Idemo pjevati.

Idemo dalje, malo ćemo o vremenu. Naime, danas cijeli dan, evo, gledamo ovu sinoptičku kartu. Sve je vedro u Mostaru, pretežno vedro. Jutros temperature su bile ovako prilično visoke, samo u Sarajevu 13, u Bugunu 11, 22 u Mostaru, 17 u Bihaću, Banja Luka 16, u Trebinju 19 stepeni. Danas u Bosni pretežno, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 na jugu zemlje i do 38 stepeni. Hoće li biti više kiše? Što se tiče ponedjeljaka prije podne će biti vedro popodne, umjereno oblačno, temperature 15 jutarnja, 31, govorimo za Sarajevo, najviša dnevna. Utorak prije podne je pretežno oblačno uz pljusak kiši, 17 jutarnja, 24 dnevna. Znači, bit će malo zahlađenje. Utorak u srijedu ponovo umjereno do pretežno oblačno, jutarnje oko 12, najviša dnevna oko 31 stepen.

0: Eto, bio je to prvenac, premijerno na talasima Bogoša radija. Idi, kako kaže, idi sam.
1: Idi sretno živi.
0: Idi sretno živi i nikog ne krivi.
2: Jes tako baš.
0: Muki, otkad si ti Americi?
2: Ja sam od 2001. godine u Dallas, Teksasu.
0: Pa ti sad odlično pričaš, engleski.
2: Pa vjerujem neke riječi, kad dođem odvikuo se od bosanskog, kažem kako se ono nanašen, kaže nešto ovako, ne, malo komplikovanije riječ, što 25 godina ne slušam, nikako.
0: Što?
2: Pa tako, slabije, ono, poristim tamo većinom engleskog, osim u kući, na večer, kad se to je to, po cijeli dan pričaš sa strancima. Da. Još firmu koju se bavim non stop, telefon, mobitel, sve...
0: Sve na engleskom.
2: Sve na... Tako je posao, je takav strana.
0: Je li težak posao? Mislim, je li teško živjeti u inostranstvu? Ja nisam nikad bio, ja sam nekad davno bio po Iraku i to.
2: Pa ono nije nigdje lako, svugdje se radi, ovdje se radi, jel niko ne leži, šta ja znam, ali nijedan posao, ja kažem, nije. Sve sam u životu probao i ovdje dok sam bio nije bilo lako, vojska pa u policiji bio pa...
0: A kažem, imaš li ti njihovo državljanstvo?
2: Da, ja imam američko državljanstvo, ali imam i CIPS-ove dokumente ovdje. Tako.
0: A kažem, je se prijavio za izbore?
2: Pošto se vraćam 1. oktobra, eto, neće me zahvatiti ovaj put izbori. Ali...
0: Pa 4. je duži.
2: Nadam se sljedeći put da...
0: Da. Da će... E, sad ćemo jedno da pustimo pjesmu tvoju koja se zove Božji dar. Može?
2: Može, naravno. Oh.

0: Idemo dalje, idemo dalje. Kaži mi, evo čuo sam o neformalnom razgovoru da si ti muki postao stanovnik Vogoši.
1: Pa jeste, eto, prije dvije godine sam imao čast slučajno da se upoznam s jednim velikim gospodinom, velikim investitorom, Semirom Čamanom, koji radi te stanove Semko gradnja, i tako na njegov nagovor, pošto je znao da sam i tu u Vogošći proveo neke prve posleratne dane i već sam rekao vojsci, policiji, odlučio sam da kupim tako stan ovdje kod pijace naše u Vogošći i zvanično postao stanovnik Vogošće, što mi je drago. I eto sad tu živim dok sam na odmoru. Malo relacija Vareško od roditelja, malo ovdje u Vogošću. Uglavnom, lijepo mi je.
0: A rodna Rogatica,
1: to je normalno, to je grunt, što kažu.
0: Kako reče da se zove tvoje mjesto kod Rogatice? Burati?
1: Ne, zove se Mesić, hidroelektrana čuvena u Mesićima. Pozdravljam ovom prilikom sve moje komšije u Mesićima.
0: Mora se provući kroz Praču Mesić.
1: Pa može ako se ide preko Pala, ali normalnim putem ide se direktno preko Ravne, Romanije, Burata.
0: Ja ću ubrzo u Praču tam da radim neke misije.
1: Preko Kovanja, Rogatica, Kukavice, Mesić.
0: Za kraj ćemo pustiti jednu pjesmu koja se zove pjesma se zove Alara. Šta mu znači Alara? Je li to ime neko?
1: Pa jeste, Alara je, kako ja volim da je nazovem, Božji dar. Potom je i nastala pjesma koju smo čuli malo prije, Božji dar. To je djevojka koju sam upoznao prije 18 mjeseci, inače odrasla u Istanbulu, a inače iz Skoplje, iz Makedonije. Tako smo počeli da budemo u vezi, i pošto je djevojka vjerski orijentisana, nosi crni hidžab, ima prelijepe crne oči, ja sam odlučio da napišem pjesmu Alara kao poklon za nju, i sada će slušaoci najbolje da čuju kako to izgleda iz mog pera.
0: A ona nas sada sluša?
1: Ona nas sada sluša u Skoplju, je trenutno sa svojom majkom i bratom, i nadam se da će biti sretna. Alarice, veliki selam za tebe i tvoje ukućane.
0: Muki, evo, poslušat ćemo Laru, te hvala i opet se vidimo ako Bog da.
1: Hvala najljepše, drago mi još jednom što ste me ugostili ovdje, i uvijek će mi biti čast da budem vaš gost. Još jednom da pozdravim sve slušalce koji su bili danas uz nas, veliki pozdrav od vašeg Muki Morena.
0: E, moj Muki, Muki, lijepo ti to umjetničko ime.
1: Pa tako su mi predali iz izdavačke kuće da je lakše za slušalce.

0: Idemo dalje, poštovani slušatelji. Muki, hvala ti. Odlazi, evo da ga još jednom pozdravimo. Muki, imun si od Semira, Semke, Čemana. Jedan lijep pozdrav. A čuo si ga malo dok smo vas programa sila.
1: Hvala najljepše.
0: Hvala ti, Muki. Živjeli prijatno. Idemo dalje, poštovani slušatelji, sa dobrom muzikom. Uživajte, 13 sati i 12 minuta. Uskoro ćemo imati i nove goste. A slušamo Semira Jahića i pjesmu Ne krijem.

Idemo dalje, poštovani slušatelji, možete nam poslati na Viber samo poruku. Evo, jedan gospodin nas je zvao, nećemo reći, ne možemo uspostaviti kontakt putem Vibera, možda samo putem telefona 434-888. Na naš Viber broj 062-045-118 primamo same poruke. Ja mislim da mi ovaj prijatelj slušao i razumio. A mi idemo dalje, toplo Vogošći, što se tiče temperatura danas u cijeloj Bosni i Hercegovini je vedro. Što se tiče stanja na putima, frekvencija saobraćaja je pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj dužina 6 km, a vozila usmjeravaju se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionci Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljene i Jablanca, Blidinje dozvolen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. A zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila, tako kažu iz Bihamka. Zbog neophodnih radova naizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Zbog održavanja brzke trke danas od 14 do 17 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica Han Pijesak. A duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Bosanska Dubica, Bosanski Novi Gradina, Bosanski Brod, Orašje, Pricek, Kamensko Osoje i Gabela Polje. A na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužvi na

Idemo dalje. Dokumentarni film Hadžija o Rifetu Kariću, koji je iz Busovače pješke krenuo na hađ, bit će premijerno predstavljen publici na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu u okviru programa BH Filma. Eto, to je to, a mi idemo dalje. Tri ruže za Tursku.

0: poštovani slušatelji, pjevao nam je Asim Brkan najljepšu haljinu večeras obuci. Međutim, pošto nije ovo večeras, nego je dan, dvije dame ovdje su kraj mene i mislim da su obukle najljepše haljine i došle. Dvije prekrasne dame, Ilda i Selma. Prvo da vas lijepo, nećemo mi ovoga ovdje s gitarom još spominjati, vi ste meni važni. Moje drage dame, kako ste?
1: Hvala na pozivu, dragi Etime, dobro smo. Jako nam je drago da smo današnji gosti i pozdrav slušalcima.
2: Pozdrav za vas, dragi Etime, i pozdrav svim slušateljima Radija Vogošće. Izuzetna je čast danas biti ovdje sa vama, družice sa vama i vašim slušateljima. Odlično smo uvijek kad smo s vama u društvu.
0: Da, vidjela se emotivni susret, mene i Selmi nismo se vidjeli podugo, pozadugo. Bili smo na na onome gore, kako se,
2: memorialnom
0: centru, kad je bila ona poema o majci Havi, kad je naš prijatelj Sabih Bikto to. Ja sam zaboravio odmah na početku da kažem, tada je Selma vodila program, da su sa mnom Selma Hudorović i Ilda Grabovica, one su pišu pjesme, pišu poeziju i još nešto, moram to naglasiti, vi ste i voditeljice ovako nekih priredbi, susreta i tako dalje. Ja sam pogriješio.
2: Hvala, niste tako. Hvala na najavi. Istina.
0: Jeste li pravili nešto novo što se tiče novih knjiga, pisma ili da nešto objavljuju ovako? Selma, šta ste radila?
1: Pa ja mislim ovako da sam ja prošli put gostovala kod tebe u emisiji Besjede, to je bilo, ima jedno par godina.
0: Da.
1: Od tada sam ja izdala knjigu, treću knjigu po redu, treću zbirku poezije pod nazivom Sloboda ljubavi. I ta knjiga je dobila nagradu Radija Federacije za najbolje napisanu knjigu te godine. I to mi je ovako jedna izuzetno draga nagrada i danas ću čitati iz te knjige pjesme.
0: Ne čudim se, Ilda, da je zdobila prvu nagradu. Ilda je to nešto osvaja, ona tam vidim po kaknju organizuje te neke susrete, je li tako, Ilda?
2: Pa jeste, u kakvi smo imali, imamo često književne susrete, promocije. Evo, ove godine smo imali prvi put naš Kakanjski međunarodni književni festival Riječi spajaju, gdje smo okupili književnike iz regiona i naše domaće književnike, među njima su bili Selma, naša draga, Sanela, koju ovom prilikom pozdravljamo, i još naših dragih prijatelja koji s nama zajedno nastupaju i po Sarajevu i po Kaknju i diljem naše lijepe Bosne i Hercegovine.
0: Ja predstavio ove dvije lijepe dame, sa nama je ovdje i profesor, doktor, a nisi doktor još?
3: Nisam još.
0: Enes Bričević. Enese, kako ste?
3: Pa dobro, evo, radi se, radimo, razni su projekti u pitanju, eto, dugo nisam bio ovdje. Uglavnom, nije loše, ima i posla, ima i nastupa, evo, nastupam i sa njima, čekaju nas i neke manifestacije u skoroj, bliskoj budućnosti, tako da radit ćemo.
0: Važno je da se ima posla.
3: Ima.
0: Vidim da si sa Šukijem nešto, stalno se tamo vrtiš.
3: Jesmo, kafe Nota, znači najbolje mjesto u gradu, eto, malo da kažem, reklame,
0: Morat ćeš da za to nešto, da ostavim našoj...
3: Hoću. Donijelo je puno dobrog, mislim, naravno, i saradnje sa Šukijem, iz toga prijateljstva, jel, je krunisano je prijateljstvo pjesmom koju smo snimili sa Rade Šerbeđijom Bez tebe. Nakon toga snimili smo još jednu pjesmu Zakletva i tako. Uglavnom, sad na jesen čeka malo veću promociju kad prođu odmori i kad se... kad se ljudi vrate i tako.
0: Ovih dana vidim nešto se u Trebinju dešavalo povodom godišnjice preseljenja njegovog brata. O čemu se radi to?
3: Jeste, pošto je, jel, Bajro, njegov brat je bio
0: Znam.
3: Građanin, jel, poznat je bio u Trebinju mnogo, svi su
0: pjevao je
3: lijepo, znači čovjek koji je mogao da napravi karijeru, jel, baš onako da se sticaj okolnosti se desio da nije, ali poznat je dole i napravljen je mural, otvoren je mural njemu u čast koji se nalazi preko puta Šukijeve kuće, znači u Trebinju, i bio je mali omaž, napravljen je bio program koji smo eto popratili, prisustvovali.
0: Da, išao si tamo.
3: Išao sam dole, bili smo.
0: Kako je u Trebinju? Volio, bio sam jednom davno u Trebinju i ništa više, lijep grad, zaista lijep.
3: Jest, ja sam prvi puta bio onaj... Sada nisam isto, prolazio sam više puta, ali sam sad svratio onaj, i prvi put sam bio i obišao, stvarno je lijepo, mislim.
0: Malo je težak onaj put od Foči preko jest, ono, kad se penje to... ovako gore, što sam, pa dođe, šta prvo dođe, Bileca?
3: Pa Foča ide, pa onda Gacko.
0: Gacko, pa Bileća.
3: Bileća i Trebinje, jest. Išli smo tuda, ali vratili smo se preko Mostara.
0: A kuda ste išli, na Nevesinje ovamo?
3: Ne, ne, ne, ne ide se preko Mostara, kad se vraća, ide se na Stolac.
0: Aha.
3: Na Stolac i onda onaj... Trebinje, Ljubinje, jo, Stolac.
0: Znam, znam. I ovo što mene vuče, taj Stolac, zavodim, je porijeklo mog prezimena je Stolaca.
1: Da. Divno.
3: Lijep je grad, ja sam bio više puta.
0: Ali ne znam, mislim, upoznan
1: jednom
0: sa jednom čovjeka.
1: Jednom definitivno trebaš otići.
0: Da. I čak mi je, ovaj... čak su mi rekli da zaista je porijeklo to, ali jo, ne znam. U stvari, znao sam ja odavno da je to porijeklo o tome, ali ne znam nikoga to. Dragi moji, vi ste nama pripremili nešto da pročitate. Ko će prvi? Aj, ko digne dva prsta, ko u školi?
1: Evo, Stelma, može
0: pet. Može, vala i pet.
1: Evo ovako. Rumi je jednom davno rekao da je rana mjesto kroz koju svjetlost ulazi u nas, pa ću ja pročitati pjesmu pod nazivom Rana. Rana, zaboli na lijepu riječ. Zaboli na čutanje, zaboli tek tako. Taman kad pomisliš da je zarasla, neko prođe i načne je jednim pogledom. A vrijeme ti se nasmije dok noćima pokušavaš da se namjestiš u postelji, da je ne ogrebeš mislima. Pokrivaš je nebom u praskozorje i navlačiš roletne na prozore. Da sunce nit mjesec je ne dotakne. Kud god da kreneš, s tobom je. Tvoja je, a ti si njen. Sve dok je ne zavoliš, bolje će. Boljet na dodire, na mirise prvih majskih ruža što ti kradu uzdahe. Bolje će kad najmanje toj boli nadaš se. Nadašak vjetra što ti kosu miluje. Ma zašto se uopšte opireš? Nemoj da je smiruješ. Pusti je. Rana je da se odboluje.
0: Hvala cel. Ovaj, a odakle ti inspiracija tolika da to baš, jel ti baš voliš poeziju ili je to usput?
1: Pa, volim poeziju, od uvijek sam voljela poeziju. Poezija je način da u malo riječi iznesemo sve ono što osjećamo. Inspiraciju pronalazim svuda. Inspiracija može da dođe u bilo kojem trenutku, u tramvaju dok se vozim, kad ustanem ujutru, u pola noći, znači nebitno je mjesto i vrijeme. Inspiracija je nešto što nas samo podstakne da već ono što je u nama iskažemo, iznesemo i pokušamo prenijeti emociju na ljude oko nas. I kad to uspijemo, onda smo jako sretni.
0: Hvala se. Ilda, šta sam ti pripremila?
2: Moja pjesma koju ću govoriti je Vena Amoris. Prije, evo mali jedan uvod, Vena Amoris na latinskom je vena ljubavi, za koju se nekada vjerovalo da provodi krv direktno od četvrtog prsta lijeve ruke do srca, na kojoj se i nosi vera ili burma. Pa evo, zamolit ću profesora da me isprati.
0: Kako se to ti stručno objasnila?
2: Hvala. Parče, hartije, potpisa dva, kumovi, svjedoci, izgovoreni zavjeti ljubavi i dvije burme sjajne, dvije vere, dva domala prsta, lijeve njegove i ruke njene. Vene Amoris sa srcem povezaše burme kao podsjetnik da on pripada jednoj njoj i ona pripada jednom njemu u dobru i zlu, dok ih smrt ne rastavi. Pitam se šta, šta kad hartija požuti, potpisi izblijede, kumovi zaborave, a zavjeti postanu samo mehanički izgovorene i bezvrijedne riječi. Šta kad se burme pretvori u dva sjajna okova i vene amori stegnu, pa srca počnu da trpe, pate i boli. Baš zbog toga ja ne želim dokaze ljubavi naše. Volimo se u tišini, dovoljno da znamo, sve znajući, ti i ja. Dokaz neka ostane skriven u našim očima, osmijesima. Neka dokaz bude samo jedan nježni bijeli cvijet. Pa kad nam se prsti prepletu, neka šapne veni amoris našu tajnu. Neka topla krv puna ljubavi venama prostruji, neka srca ubrzaju, poskoči i ovjeri ljubav našu. Ne, ne želim dokaze ljubavi naše, okove burme, ne želim, ne. Volimo se u tišini i samo dok smo skupa sretni oboje, neka do tada i traje ovo sve.
0: E pa Jelio, hvala i tebi. Hvala i tebi.
2: Čemu?
0: Ajde mi nešto sad pričajte o svojim aktivnostima. Gdje ste, šta ste, imali kakvih ovako posebnih dešavanja u vašem umjetničkom radu?
4: Ko će prvi? Pa evo, može Ilda.
2: Ajde, dobro.
4: Nedavno jedno lijepo dešavanje u Bosanskom kulturnom centru.
2: Ajde ti. Pa,
1: sa našim zajedničkim sastavom pod nazivom Zvijezdan i Ljiljan. Naša Zvijezdana Patak, violinistica Sarajevske filharmonije, okupila je jedan ovako divan sastav ljudi gdje mi zajedno imamo prekrasna dešavanja, probe. Imali smo nedavno u Bosanskom kulturnom centru jedan veliki koncert. Ova grupa obuhvata možda nekolicinu ovako desetak ljudi, ako ne i više. Bili smo nedavno i u staračkom domu Sentivo, gdje smo priredili ljudima jedan program onako za njihovu dušu i nadam se da su uživali. Također su kolege iz te grupe nedavno imali nastup za rođendan Art kuće Sevdaha. Ja tada nisam bila prisutna zbog okolnosti ovo koje se meni dogodilo, jer mi je majka nedavno preselila prije nekih nepune pola godine, možda oko 5 mjeseci, pa sam tu izostala, ali svakako sam vidjela kako im je bilo i zaista drago mi je da su uživali u tome. Mislim da je u općini Novi Grad, je li tako, bilo neko dešavanje, pa evo Ilda može malo više o tome da vam kaže.
2: Da, evo ovo sve što je Selma rekla, to su naši nastupi sa tom umjetničkom jednom muzičko-poetskom grupom Zvijezdan i Ljiljan. Evo, iskoristit ćemo priliku da pozdravimo sve naše drage prijatelji, kolege iz muzičke ekipe. Ovo sve što je Selma navela, i još smo imali u općini Novi Grad, to je bilo druženje koje je koncert, da, priređen za šehidske poroce povodom dana šehida. Tako da, najviše zajedno nastupamo sa Zvijezdanim Ljiljanom. Ja bih ovako isto još, ako mogu izdvojiti, što se tiče mojih aktivnosti, evo nedavno koje su bile, imala sam dane, prisustvovala sam na danima pisanje riječi u Kozarcu, bila sam jedna od učesnica. Zatim, nedavno sam išla na Kosovo, tačnije u Goru. Pozvali su me na dane goranske kulture. gdje sam govorila svoju pjesmu o Polje Narcisa, za koju sam inspiraciju dobila. Inspirisalo me u stvar Polje divljih narcisa koje se nalazi na Šar planini. Tu sam pjesmu napisala, prijepjev za pjesmu na albanski jezik je uradio profesor Nevruz Mehmeti, a za goranski je govor profesor Sadik Idrizi, tako da sam sa svojom prijateljicom i stoknjiževnicom Alisom Alijević Hamza govorila pjesmu na toj manifestaciji na Kosovu, ali se je govorila na goranskom, a ja na bosanskom jeziku. I evo, iskoristila bih priliku da najavim i Međunarodni književni festival Žena sa knjigom, koji će se održati sljedeće sedmice, počinje 18. augusta i traje do 21. 8.
0: Gdje se održava?
2: Održava se u Mostaru, prva večer, kada je u stvari i promocija zbirke radova žena koje su poslale svoje pjesme, pjesme koje su prošle, održava se u Mostaru. Drugi dan, 19.8. ima putovanje kroz Hercegovinu, tačnije grupa pjesnikinja putuje kroz Blagaj, Žitomisliće, Čapljinu, Počitelj, govori se poezija, a isti dan uvečer pod svodom stihova, zove se program, održat će se na platou kod Krive Ćuprije. 20. augusta su u sklopu ovog festivala Žena sa knjigom imaju aktivnosti u Dječijem domu u Mostaru i dvorištu Carevi džamije i zatim Mali čuvari priče 21.8. u vrtiću Nedođija isto tako u Mostaru i Tragom ispisanih stihova 21.8. Narodna biblioteka odjeljenje na Luci. Eto, zaista sadržajno će biti, bit će lijepo, bit će mnogo učesnica kako iz naše domovine tako i iz, evo rekla bi, širom svijeta, prijavile se, slale su svoje pjesme i da pozovem slušatelje koji budu u prilici da dođu i da prisustvuju, sigurna sam da će biti lijepo, lijep program.
0: Dosta tih mjesta u Hercegovini, ali Stolac mi zaobilazite.
2: Da, bit će i Stolac, ima jedan će program biti isto i u Stocu, samo da, pošto je više dana, ima baš u Stocu, samo da pronađem, ja se izvinjavam. Pa Careva džamija, to je to.
0: Aha, dobro,
2: Stolacu, rekla se, da. Ja, da, samo nisam naglasila u Stolac.
0: E, trebala se, ja očekujem ovdje mi uho se toliko raširila.
2: Dobro, tako, Bujrum, pridružite nam se, evo, bilo bi nam drago.
0: Ja nemam mogućnosti da, vi znate već.
2: Da.
0: Mogu, evo, djeca mi išla tamo po olovo, ja ne mogu da idem. Obaveze neke.
2: Evo, kad smo kod olova prošle godine, smo profesor Ibričević i ja povodom općine, jel tako, dana općine Olovo, imali smo nastup i divno nam je bilo na nastupu, poslije smo imali druženje na Zelenom viru, uživali smo.
3: Kula pjeva.
2: Jeste Kula, Admir Kulović Kula.
0: Da, a jel bio tu moj prijatelj Plećan?
3: Jest, pa on je u stvari organizovao.
0: Kad je Plećan?
3: Ova pjesnikinja Brkićova je. Zolova je.
2: Da.
4: Znam, radila sam ja nedavno promociju.
3: Jeste, Jelmina, kako ono?
0: Jelmina to?
4: Mina Brkić.
0: Ja sam mislila da je ona iz Baranovića.
3: Nije.
0: Iz Zolova, jel tako? Znam.
4: Da, jest, održana je nedavno.
3: Ne, Sedina.
4: A ne, onda je to druga.
3: Druga.
4: Iz Baranovića, jest. A imaju slično ime, Mina Brkić, Sedina.
2: Da, Sedina, ona je članca iz udruženja Žena sa knjigom, jeste.
0: I moja zemljakinja Nedibel, ona
2: Blažev. Jeste, Blažev, divna je poezija, jeste, Nedibna je poezija.
0: Znam, trebala je neki da dođe ovdje kod mene, nije mogla, bili su u...
4: Spominjala te tada, jeste, ja mislim čak da te spomenula i pokazala mi fotografiju, pa rekao, znam.
0: Kaže ona meni, a kako bolan, pa reko, nisam ja nju nikad upoznala, mi smo mjesto do mjesta tamo. A kako bolan, znaš kad sam za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovine dolazio u biblioteku tvoju, a ja kući tamo imam jaku biblioteku. Ja sam od malih nogu skupio knjige, kupovo i onda bavio se, znate, već enigmatikom i to, imam riječnika, kamion ne može stati, ne samo riječnika, enciklopedija i tako, i oni su dolazili, tako mi doktorca ovdje jedno, pa znaš, kaže, da sam dolazila u tvoju biblioteku.
4: Ja mogu da zamislim kako je lijepo doći na to mjesto, od uvijek sam to voljela, biblioteke i ono miris knjiga starih, oni požutjele, one...
0: Sve su one sad naspad dignute i djeca su moje odšla tamo i udarile fine police, to poredali, toga ima puno, ali ja ne čitam posljednje vrijeme. Jednostavno nemam kad. Ja nemam kad televizije da gledam.
1: Izgubilo se vrijeme za to naše.
0: Daš, džaba je, nekad sam i pisao i sad imam napisani ovo, evo pričao sam malo prije za tu pjesmu, imam napisani 50-ak pjesma, ali nemam kad to da obradim, da sredim, da to. Dobro, ali nije bitno.
2: Kad bude
0: to
2: suđeno, bit će.
1: Kompletirat će.
0: Bravo.
2: To dođe u
0: pravo tako.
2: U pravo vrijeme.
0: Da, tebe sam ti nešto da pitam. Rekla si da si bila na Kosovu.
2: Da.
0: Šar planina.
2: Jeste.
0: Toliko me privlači, volio bi otići. Ali si mi spomenula goranski jezik.
2: Da.
0: Nema to veze sa albanskim jezikom.
2: Nema. Na Šar planini nalazi se gora. Jedan dio gore je na Kosovu, drugi dio goranskih sela nalazi se u Albaniji. To je skupina naroda koji njeguje svoj tradicionalni narodni govor. U stvari to je govor goranski. Dosta je sličan makedonskom, pa možda i bugarskom. Možemo ga razumjeti.
0: Da, oni su slični, da, malo i engleski, makedonski i bugarski. Da.
2: Veoma onako bogat, ja kažem, poetičan jezik, poetičan govor. Kad poeziju pišu, dosta toga, moja prijateljica Alisa Alijević Hamza, ona dosta piše na goranskom jeziku. Tako da, zaista divan jezik, bogat jezik, bogata tradicija, divan narod, gostoprimljiv. Ja sam uživala i rekla sam od sad svake godine, ako Bog da, ići ću tamo.
0: A je li to u Albaniji ili na Kosovu?
2: Ja sam bila na Kosovu, u Dragašu, mjesto se zove Dragaš, ali smo dva dana išli u Albaniju, pošto je blizu, onaj, deseta kilometara, da. Nije bio problem, nama nije potrebna viza ni za Kosovo, njima je nažalost potrebna viza kada dolazi u Bosnu i Hercegovinu, nije bio nikakav problem.
0: Slučaj.
2: Da, i uživala sam, zaista lijepo je bilo. Evo, postoji mogućnost sljedeće godine da će pozvati više pjesnika iz Bosne i Hercegovine kada budu ti goranski dani kulture, da će organizovati da bude baš onaj festival poetski, da će pozvati više pjesnika, pa eto, bit će nam drago ako bude nas više išlo tamo, svakako ćemo vas obavijestiti i prenijeti vam naše utiske.
0: To ćemo ovdje porazgovarati.
2: Može, bit će nam drago.
0: Daj malo Selma. Kako Selma? Šta ti radiš, šta planiraš, kako ti je kćerka?
1: Pa kćerka je dobro, prošli puta, evo opet spominjem kad sam bila, znaš, donosili smo one crteže i tako.
0: Da, da.
1: I zaista smo eto naslutili, upisala likovnu akademiju i sad je evo završila prvu godinu, sad će biti druga godina na likovnoj akademiji. Tako da evo, krenula je tim putem kojim je i započela.
0: Moraš te nešto reći poslije kad završimo razgovor u Vestelikovne akademije. Jesam nešto zaboravio da vas pitam?
1: A vezano za moj rad,
0: da, to, da.
1: Krenula sam sa poezijom. Tri knjige poezije su iza mene, a sada radim nešto drugo. Počela sam pisati prozu. Tema je ovako vrlo interesantna. Riječ je, radnje se dešava nekad u Njemačkoj dok sam ja boravila tamo. Knjiga nosi naziv Ausländeri. Biće prezentovana, nadam se, krajem ove godine, ukoliko uspijem da je završim, naravno, ovdje. Ukoliko ne, onda iduće godine, ali ne žurim. Pa eto, pustila sam sebi vremena, ipak je to moje neko prvo djelo u prozi. Mnogi su mi sugerisali da pišem prozu, jer obično bih ja objavila onako neke moje pripovijetke, priče i tako, pa sam eto odlučila da napišem taj roman.
0: Mnogi autore, pisce poezije, sam pitao da li sarađuju sa izvođačima zabavne, narodne muzike, da li su nekad pokušali da napišu tu pjesmu, pa nisam nikad dobio onako adekvatan odgovor. Čini mi se da tu nema velike saradnje između vas. Ne znam, možda griješim.
3: Zavisi.
1: Pisat pjesmu koja je za pjevati je nešto sasvim drugo od pisat poeziju koja je za čitati. I onda se tu nekako ljudi pogube kad uzmu pisat nešto što se ono treba otpjevat, treba imati rimu većinom, nešto što se pjeva i metriku, i tako da je to malo teže. Nekad neki tekst koji nije neki kvalitet, ako ima dobru muziku, zvuči fantastično, i pjeva se i bude prihvaćen, a neki sa odličnim tekstom, neka pjesma, ako neko nije uradio dobru muziku, izgubi na svojoj kvaliteti. Tako da ja mislim da nije teško pisati pjesme ono koje bi se otpjevale, puno je teže pisati pjesme koje se samo čitaju i koje su više tu onako za razumijevanje, ali nije isključeno da bismo nekad imali saradnju s nekim.
0: Da, malo prije spomenula Rimu. Slabo pišeš u Rimi, jel tako?
1: Slabo pišem, ne robujem toj Rimi. Imam tu slobodu. Više volim napisati nešto što zaista govori o onome što ljudi osjećaju, a ne samo da se nešto rimuje, da ima tu rimu. Rima je kao neki kavez, ono, neki kalup. Hoćemo nešto sve da smjestimo i da ima neko pravilo, a umjetnost nema pravila.
0: Da, Ilda hoće nešto da kaže. Reci, Ilda.
2: Pa, evo, ako mogu ja da iskoristim isto priliku.
0: Zašto?
2: Da najavim knjigu koju sam nedavno završila. Sad treba samo, ako Bog da, za štampu, da ode u štampu. Nadam se da bi trebalo na jesen biti sve to gotovo. Zove se Žena iz ogledala, zvaće se onaj... Tako, eto, to je nešto novo vezano. Ovo što je Selma isto govorila za inspiraciju i za rimu, nekako kod mene, tako sigurna sam i kod Selme, da je kad počnemo pisati, nikad ne znamo kako će. To negdje ako se pojavi rima, ona se spontano pojavila. Ne zato da ju robujemo da mora ona biti tu. Ne, nego jednostavno posloži se same riječi. Volimo tako tu slobodu.
0: Dobro, u redu, ali u toj slobodi možete dati kvalitetne riječi, može da ispadne ljepše u Rimi, ne može baš, da. U Rimi moraš da...
2: Moraju ti okovi koji bi baš... I ne.
0: Da li je u 8 slogova, u 9, 10...
1: Ali bez Rime pjesma mora imati određenu metriku, znači i bez Rime, i ukoliko nema Rime, ne može stajati bilo kako neki stih, znači da. Mora imati metriku i svoj početak i kraj, ono baš kako treba i gdje treba da bude.
0: Dragi moje dame, imate li još za kraj nešto reći? Ili nek ne bude ovo kraj, dajte nam još, ja više ne znam šta.
1: Pa evo, možemo pjesmu. Hajde, možda. Evo, ja ću pjesmu Farsa, koju sumnjam da ću pročitat kao naša draga Jasna Primorac, koju ovom prilikom pozdravljam ukoliko nas sluša.
0: I ja je pozdravljam, znam da se družite sa njom.
1: Tako je, ona zaista najljepše kazuje tu pjesmu, ali evo, ja ću pokušati. Zar opet mi? A kako sam se samo lijepo uživjela da pišem i brišem svakojake scenarije, sopstveno izrežirane predstave, u kojoj sam ti već odavno oduzela glavnu ulogu. Nema više vremena da prolivaš vještačke suze. Glumci lagano gube strpljenje i skidaju maske. A ja idem i ne okrećem se da vidim ideš li za mnom, jer sam te pustila. Prestala sam da se ranjavam tvojom ironijom, prestala da tumačim tišine. Ne raznose me više, a gdje smo mi? Ja ti nikada nisam peglala pogužvane košulje. Ja te nikada nisam čekala da od nekud iz daleka dođeš našoj kući. Mene nikad nije bilo briga šta bi rekao svijet da me ostaviš. Mi nikada nećemo ići u bioskop i gledati u filmsko platno, držeći se čvrsto za ruke. Mi smo na platnu. Izgaramo i vraćamo čežnju za čežnju, suze za suze i bol za bol. Ja se nikada nisam ni potrudila da te zadržim sa bilo čim. I tako mi je sve jedno gdje si sada i s kim. Tako jednostavno da te ostavim. Lažem li se opet da te ne volim? A htjedoh ti reći, stani, tako smo stvarni. U nama gori ista želja, čista, kao lampioni svoda nebeskog. Muti razum, kida vene i pulsira krvotokom, kao stihija što pred sobom ruši sve do tada sagrađene barijere samoodbrane. Ti si moj Apolon, moj zaštitnik, moj kralj svjetlosti. U tebi još kuca srce faraona, još se grlimo na obala Manila. Proučavamo zvijezde i nižemo biseri od snova. Odabrao si me, stani, stani tamo gdje mi daruješ krunu egipatske kraljice. Znaš, pokatkad pišemo i brišemo svakojake scenarije sopstveno izrežiranih predstava u kojima smo sebi već odavno oduzeli glavne uloge. Razvlačimo farsu zvanu vrijeme. Apolone, kako si bez mene?
0: Aferi. Šta ću drugo?
1: Hvala.
0: Ilda, jesi ti pripremila nešto za...
2: Pa može, evo neka bude pjesma kao najava nove knjige, zove se Žena iz ogledala i pjesma.
0: Iz ogledala je.
2: Da. Žena iz ogledala. Gledam ženu u ogledalu, po očima je jasno prepoznam, sjajne, umorne i pomalo snene. Poznata mi i bliska žena koja iz ogledala gleda u mene. Gledam ženu u ogledalu, ne želim bore da joj brojim. Sa svakom svojom borom ona za nekoga brine i nekoga voli. Gledam ženu iz ogledala, vidim joj brazde na čelu i poneku sjedu što joj kosu krasi. Lice blijedo od suza radosnica i onih drugih, jer ga često neka od njih kvasi. Gledam ženu iz ogledala što je na svoj džerdan preko 40 perli naredala. Svaka joj je draga, svaka dio nje, svaku voli. U njima je mnogo lijepih i tužnih trenutaka, puno radosti, ljubavi i pomalo boli. Gledam ženu iz ogledala, poželje nešto da joj i kažem, ali ona sve to već i zna. Osmjehuje mi se žena iz ogledala, kao da mi želi reći. A neka se godine i dalje nižu, one su samo broj. Neka gospodar moj bude zadovoljan sa mnom, želim da uvijek volim svim srcem i budem voljena. Ne plašim se godina, starosti, bora ni sjedih, reče mi žena iz ogledala.
0: E, men se ne bi nasmiješila kad bi ovo gledala. Dragi moje dame, mislim da smo malo rekli ono što smo trebali da kažemo. Što ti kažeš, Ines?
3: Ništa, vola, mislim da je to okej, ako ima nešto još.
0: Ma nema ništa, sam da pita vas dvije dame, imalo ovo posla što se tiče voditeljskog programa? Često budete, kako si ti odradila kod Sabita Bekti, ono je bilo zaista...
1: Hvala ti puno, hvala ti. Bude jako često, budu ovako te neke manifestacije.
0: Pa dobro, izinu veće i tako.
1: Jeste, bude tih manifestacija. I lijepo je, mogu ti reći, jako je interesantno. Čovjek upozna dosta ljudi i nekako razmijene se te energije. Volimo ovako, posebno je fino kad, evo kao sada kod tebe kad smo došli ovdje, kad se osjeti ta neka lijepa energija, ta opuštenost, ništa nije pripremljeno, sve je spontano, sve onako kako jeste.
0: To je najbolji razgovor, spontani. Yes. Nema ti, ja
3: nije pripremim. Nije nikom terećen.
0: Da, Enes. Ja pripremim, kad radimo, evo sad smo išli, danas ima jedna divna emisija na našoj televiziji, besjede bila pekijada u očevi.
2: Jedva čekam da gledam.
0: Ne znam, sad ću kolege, ne mogu da uđem tam da vidim da li je u pet na programu ili pola 12 večeras. Gotovo 50 minuta traje. Ali to je samo prvi dio, za iduću nedjelju drugi. Bilo je fantastično. Tako da, ja napišem na...
1: Nije to. Držite onaj papir stalno da gledaš. Da.
2: Okovi, ono što smo malo prije okovi, a ne želimo to. Riječ je živa.
0: Priča iz glave.
2: Riječ je živa, spaja.
0: Da. Tako. Dragi moje dame, dragi moji prijatelju, hvala vam lijepo. Želim vam svako dobro. Želim vam prvo dobro zdravlje i naravno uspjeha puno u vašem umjetničkom radu.
2: Hvala također.
0: Poštovani slušatelji, moji gosti su bili Ilda, Selma i moj dragi profesor Ibričević.

E, upravo tako. Evo, poštovani slušatelji, imali smo gostiju, sada je 9 minuta do 15 sati. Ako želite, nemam više gosti, ako želite neku pjesmicu, pišite nam na Viber broj 062-045-118, a možete nas i pozvati. Evo, otvorit ćemo i telefone, slobodno nas pozovite, 434-888. Ja sam malo o vremenu, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature su onako relativno bile visoke, u Bihaću najviša 35, Banja Luka 36, u Zenici 32, Tuzla 33 i Mostar 37 stepeni. U Sarajevu bilo vedro, jutarnja je bila 13, najviša dnevna 32 stepena. U ponedjeljak pretežno vedro u Sarajevu, jutarnja oko 16, najviša dnevna oko 33 stepena. Evo, konačno kiša, utorak pretežno oblačno uz pljusak kiše. Popodne razvedravanje bit će umjereno oblačno. Jutarnja temperatura je oko 17, pazite dobro, najviša dnevna oko 24 stepena. Jedno blago zahlađenje. U srijedu pretežno vedro, popodne umjereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 31 stepen. Pozovite nas na broj telefona 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118.

0: Pa dobro, ajte vi kažete.
1: Jedno je vreme za sjećanje dugo.
0: Ko pjeva to jednoj?
1: Ono,
0: jednoj ženi Jašar Ahmedovski.
1: Ma ja.
0: Može, može.
1: Ne može da mi na ovom padne.
0: Može, može, bit će pjesma.
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatno, hvala i vama. Eto, to je to. Idemo pjevati, ide prvo Šaban, pa onda Jašar.

Idemo i dalje, poštovani slušatelji, pozovite nas 434-888, su naš telefoni, ili nam pišite na Viber broj 062-045-118. U nastavku ćemo poslušati pjesmu Nema nigdje ko u Bosni, a nakon toga Šerif Konjević, šta on to ima? Vjerovatno pun novčanik. Idemo pjevati, ide prvo Nema nigdje ko u Bosni.

0: Idemo dalje, 15 do 5. Vijeku nam je poslao iz Ljubuškog poruku. Pozdrav svima. Hvala ti Vijeko, pozdrav za Draganu. Pozovite nas 434888, pišite na poruku na Viber broj 062045118 ili nazovite na broj telefona 434888. Neko je tu, halo.
1: Dobar dan, gospodine Ekreme.
0: Dobar dan i vama, kako ste nam?
1: Zovem iz Sarajeva.
0: Dobro, iz Sarajeva, to ti je tamo kod Kaknja, je li tako?
1: Je, tako.
0: Dobro. Kažite, gospođo.
1: Ja. Može li pjesma Sad smo jači nego ikad od Šemsa Suljakovića?
0: Znam. Pjesma se zove Jači nego ikad.
1: Jači. Može,
0: da,
1: tako.
0: može, bit će pjesma.
1: Ok, hvala.
0: Hvala i vama, prijatno, uživajte. Dobro, 434888, za našu dragu Devlu poslao davno poruku, ja to nisam vidio, bio sam na trenutak osutan, ide prvo ta pjesma, Sarajevo, grade moj, ili Sarajevo, srećo moja. Dobro, Sarajevo, evo da vidimo će li još neko Sarajevo, srećo moja, ide ta, pa onda ova grupa sa, zajedno sa Draganom Šemsom i tako dalje. Idemo mi polako sa pjesmom.

0: Idemo dalje s dobrom muzikom. Danas vas nismo opterećavali nekim vijestima, ništa posebno. Zašto? Bolje je danas slušati dobru muziku. Evo kaže, Neda Ukraden proslavila 76. rođendan fotografijom u kupačem kostimu. Kaže, ne brojim godine. Broj je drugi, moje Nedo. Pozovite nas 434-888, pišite nam Viber porukicu na 062-045-118. E, za priju ćemo naš nešto od Enesa Begovića. Samo malo, Enes Begović. Dobro, lijepa je. Evo, ja mislim, lijepa je pjesma i pjesma se tako zove. A neko je na vezi, halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može li od Kasima Lepa Brena? Šeki, šeki.
0: Šeki, šeki, šeki. Brena Lepa, jel?
1: Ja.
0: Pa, pojma nemam da li ja to imam. Samo ovo, Lepa. Lepa Brena. Ej, da se ne zove, ej. Izvinite, jeste slušali Šeki Lepa Brena, samo malo, izvinjavam se, zaista ne mogu da nađem tu pjesmu, ali pokušavam da je nađem.
1: Aj, može nešto od Lepa Brene, bilo stavio.
0: Od Brene je lijepi, jel? Aj, načao možda i tu, ali bit će Brena sigurno, prije toga ide Enes Begović i pjesma lijepa je. Hvala vam.
1: Hvala.
0: Hvala lijepo. Naćemo od Lepe Brene nešto lijepo za vas. A mislim da imamo i tu, pa gdje si Breno, još to mi se krije, ja nikako da ju uhvatim. Dobro, 434-888, Lepa Brena, i kad sam sinu, dobio noge, crna kafa, e pa nijem tu, ali ćemo naći jedno lijepo, evo ovako. Luda, hajde za grad, golube. Ej, kad sam sinoć posla iz dućana, stigla me Nana i udarla me šamarčinu. Ide Enes Begović.

Piše nam Slada poruku, kaže, Edo, hvala za ove dvije zajma pjesme na TV-u, gledam sad besede sela.

A mi idemo dalje, poštovani slušatelji, pozovite nas 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Ide Duško Kuliš, Kako ću bez tebe, a nakon toga zapjevaće i, samo da vidim porukicu, Enes Begović, ili mi se nije pjevao Enes malo prije, Duško Kuliš i Haris Džinović. Slušamo Duška Kuliša. Pozovite nas 434-888. Javljaju mi kad sad gledamo besjede i gledajte sada besjede i treba tako.

jedno da ponovimo, u 20 minuta do 18 sati, ako je neko pronašao dokumente, dokumenti u farcikli za penziju na ime Midhat Bešlija. Dokumenti su izgubljeni na potezu od Doma zdravlja u Vogošći do naselja Rosulja, ono ko se skrene gore za Rosulje, Nova Vogošća. Eto, molim, ako neko je pronašao, nek se javi Midhatu Bešli ili nek donese ovdje na naš, u naš studiju, pa ćemo mi to uručiti.

Da kažemo da će i sutra biti toplo, utorak ujutru bit će malo kiši, poneki pljusak i u nastavku slijedi dobra muzika u 19 sati. Znate već kako od 18 ide dobra stara muzika, u 19 sati je 7 dana u Bogošći, nakon toga slijedi noćni program.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Posebne pozdrave upućujemo i našim gledalcima koji će nas pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Udruženje maloljetnih boraca opštine Vogošće nastavlja sa realizacijom svojih planskih aktivnosti. Iako su relativno skoro osnovani, iza sebe imaju značajan broj uspješno realizovanih projekata. Na tome ne planiraju stati, cilj je nastaviti dalje, a sve za željom da svojim članovima i porodicama, prvenstveno šehida i poginulih boraca, osiguraju koliko toliko bolji život.
1: Udruženje maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Vogošća jedno je od najmlađih udruženja koja su osnovane i aktivno djeluju na području općine Vogošća. Od svog osnivanja do danas radili su na rješavanju statusnih i drugih pitanja. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica spadaju u kategoriju kojima se uvodi borački dodatak.
2: U ovom momentu vlada federacije ili naše vlade toliko mogu, što bi mi rekli, pruži se koliko si duga. Ali suština je u samom donošenju zakona, jer mi do sad nismo imali zakon. I nama je trebao zakon, a kasnije ćemo se mi dogovarati s njima, neće to baš tako ići kako on misli. Što se tiče maloljetnih boraca, mi smo davno rekli, 2019. kad su nas priznali da mi nismo zadovoljni, mi nemamo ništa od toga što su nas priznali, dotad smo bili, do 2019. su nas krili i dota smo bili niko i ništa, sad smo vanzemaljci. Kad smo se oni priznali, mi smo postali vanzemaljci. Odjednom smo pali na zemlju i to je tako, ali borit ćemo se, mi neće to baš bi ići tako lako kako oni misli.
1: U ulici 24. juna, kao i u kompletnom naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji. Među njima je značajan broj roditelja, poginulih i umrlih, o kojima se u skladu sa svojim mogućnostima brine ovo udruženje.
2: Mi smo obezbijedili majkama naših šehida, pošto to žene, većina ti majki je ili su polupokrijetne ili su u nepokrijetnom stanju. Znači, sada će imati kućnu dostavu. Njihovo će samo da bude, da nazovu market, da im kaže šta im treba i dostavit će im se na vrata, u stvarno kućnu adresu, kućni prag. To je nešto što mi možemo u ovom trenutku najmanje uraditi, jer mi moramo biti svjesni da su ti ljudi naši saborci koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život, ostavili su svoje porodice u amanet i svoje roditelje nama u amanet, a Boga mi da budem iskren, slabo se mi brinemo o tim, pogotovo majkama naših šehida. U našoj mahali, kako mi volimo nazvati mahala heroja, obezbijedili smo jednu veteransku ambulantu gdje se svi borci mogu liječiti i članovi njihovih porodica, naravno i ostali građani, jer mi ostale građane ne razdvajamo od nas, ali prioritet je boračka populacija.
1: Uskoro stiže i ambulantno vozilo.
2: Ako Bog da, u fazi smo završetka tog projekta gdje će biti donirano ambulantno vozilo koje će biti u vlasništvu Doma zdravlja, koje će isto tako naše invalide, naše borce, naše majke šehida, kad treba da na kliničkom centru radi nalazi, bit će odvučeni i vraćeni na kućnu adresu. To je ono najmanje što mi možemo uraditi, pa sad vidjet ćemo, pred nama je, mi smo jedno najmlađe udruženje i na nama ovo ostaje i borit ćemo se.
1: U narednom periodu planirana je izgradnja HR česme za 8 poginulih boraca, kao i podnošenje inicijative da se šetnica ovom naselju nazove po heroini odbrambenog rata Ševali Mujić.
2: To je naša heroina koja je poginula isključivo u borbi, znači na izvršenju borbenog zadatka, i jedina je heroina na području opštine Vogošća gdje je poginula, i trašćemo da se trg između Doma zdravlja i ovi naši prodavnica lijepi nazove po njeznom imenu. I uspjet ćemo u tome, evo ja obećavam da ćemo uspjeti u tome.
1: Članovi ovog udruženja će u narednom periodu pokušati realizovati projekte koje imaju u planu.
0: U susret nove školske godine naša ekipa je posjetila osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, gdje smo razgovarali s vršiocem dužnosti direktora Emirom Poljakom o pripremama za novu školsku godinu.
1: Početak nove školske godine u kantonu Sarajevo je planiran za 1. septembar tekuće godine. U školama se privode posljednje pripreme kako bi bile potpuno spremne za učenike koji će u septembru sjesti u školske klupe. Osim o tehničkim detaljima o kojima se valja pobrinuti, vršilac dužnosti direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, Emir Poljak, najavljuje i neke druge zanimljive novine u novoj školskoj godini.
3: Nakon 30 godina svog rada, dakle kao profesor, mislim da imam dovoljno znanja, iskustva da mogu preuzeti ovaj odgovoran posao. Želim da se okušam ovdje i želim da iza sebe ostavim nešto, dakle, upravo u svom mjestu iz koga sam i potekao, gdje sam se rodio, gdje me ljudi znaju, gdje me ljudi poznaju. Dakle, to je osnovni razlog, dakle, zašto sam prihvatio ovu poziciju. Dolazeći ovdje u školu, primijetio sam neke stvari koje treba, dakle, raditi, od fizkulturne sale koja, pa da slobodno kažemo, ima zaista jako loše uslove za ljude i za djecu, jer ona je zimi izuzetno hladna, čak evo djeca, dakle, ponekad moraju obući jakne, moramo tu neke stvari napraviti, pa evo i do nekih podrumskih prostorija u kojima sam odmah, dakle, primijetio vlagu, gdje sam pokušao odmah da neke stvari riješim. Naravno, osnovni problem svih škola kao i većine drugih institucija je novac. U saradnji sa civilnom zaštitom ja sam već, dakle, donijeli smo neke, znači, odlaživače kako bismo i taj prostor pripremili za prvi dan škole. Ima tu dosta nekih stvari koje sad ne bih htio ni da otkrivam, ali definitivno onaj ko sjedi ovdje ima dosta posla i njegov glavni zadatak jeste da djeci napravi što bolje uslove za rad, ali također i dakle, samim nastavnicima. Pa evo, iskreno, zadovoljan nastavnik, onaj koji ima dobro radno mjesto i koji ima dobre uslove, može, dakle, ponuditi puno u samom sistemu obrazovanja.
1: Direktor Poljak dodaje da je osnovna škola Mirsad Prnjavorac jedna od škola u kojima se bilježi trend rasta upisa djece, tako da će po zaključenju drugog upisnog roka biti poznat tačan broj upisane djece u školskoj 2026. i 2027. godini.
3: Mi imamo stalne upite. Jako veliki broj roditelja se javlja za upis, ali također imamo dosta upita za prebacivanje djece iz nekih drugih škola. Pa mi još imamo nešto praznih mjesta koja smo ipak planirali da ostavimo za onu djecu koja se nalaze blizu škole, dakle, koja, dakle, živi koji žive negdje u blizine naše škole. Ostavit ćemo još malo vremena i tamo negdje u drugoj polovini, dakle, od 15. pa do možda 25. mi ćemo i ta, dakle, mjesta popuniti. Naravno, naš cilj je da niti jedno dijete, znači, ne ostane neupisano ono koje želi ovdje, ali evo, kažem opet, znači, molim i za razumijevanje roditelja koji žele da ovu školu upišu, iako njihova djeca žive puno, znači, dalje od ove škole, ali evo, kažem, mi ćemo pokušati da izađemo u susret svima.
1: Učenicima i uposlenicima škole poželio je uspješan rad u novoj školskoj godini.
3: Ja sam siguran da ćemo imati jako dobru saradnju. Želim da se poštuju maksimalno prava svih. Želim da se svako dijete u ovoj školi osjeća sigurno. Želim da poručim roditeljima, gledajte, uvijek mi je to nekako prevažno, ali tu uvijek škripi. Saradnja između roditelja i škole je izuzetno važna. Roditelji trebaju da shvate, posebno oni koji su, recimo, u vijeću roditelja, da ne trebaju samo dolaziti tu na sastanke i ostati tu neki pola sata, sati, to je to. Roditelji su prevažni. Očekujemo od roditelja inicijative, sugestije, prijedloge. Škola može biti dobra i funkcionalna samo ako zajedno rade roditelji, učenici, nastavnici i uprava škole. To je dobra škola.
1: I mi se koristimo prilikom te svim učenicima kao i uposlenicima osnovne škole Mirsad Prnjavorac želimo sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: U prostorijama javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća održan je sastanak kojem su prisustvovali direktorica javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća Adna Konaković i Samir Halilović sa saradnicima, a razgovarano je o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koje će dijelom biti održane i u Vogošći početkom narednog mjeseca.
1: U Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjim iskustvima i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je proteklih godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Vogošći je danas održan sastanak na kojem se razgovaralo o ovoj temi.
4: Nacionalne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koja je akreditovana članica Evrope i svijeta, što se tiče specijalne olimpijade, i mi kao tehnički domaćin organizujemo 6 sportova, 3 dana u Sarajevu i između ostalog u Vogošći se sravati, evo načinom smo dogovorili taj takmičenje u plivanju na bazenu u Vogošći. Sigurno bit će veliki broj takmičara, to je regionalno karaktere, bit će ekipa iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, naravno Sarajevo, okolini, i očekuje se nekih 80 takmičara otprilike. Prijave su u toku i prikupljamo i zasad, pa ćemo vidjeti nekih 5 dana pred samo takmičenje.
0: U kojoj disciplinama će se takmičiti?
4: Kada je u pitanju plivanje, takmičuje se u disciplinama kraul, prsno i leđno.
1: A paralelno sa sportnim segmentom, igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera inkluzije, koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanju svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama, zatim programom koji omogućava aktivno učešće osoba sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti, osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve.
4: Sigurno mi imamo veliki kontinuitet u radu sa njima i radujemo se što će učestvovati na ovom takmičenju. Ono je i kvalifikacijno takmičenje za naše nastupe van Bosne i Hercegovine, odnosno na evropskim i svjetskim igrama. Već do godine svjetske specijalne igre u Čileu, gdje će se ovi rezultati biti relevantni za odlazak na to takmičenje, tako da će ovo Vogošće prvi put imati priliku da organizuje tako jedno takmičenje. Kada je u pitanju saradnja sa KSC-om Vogošća, ona datira sigurno nekih 10 godina unazad, možda i više. Naš rahmetli Vogošćan Armin Smajlović, koji je prije bio direktor udruženja Oaza, on je započeo tu saradnju koju smo mi nastavili sve ove godine. Imamo besprijekornu podršku koja je više, hajmo reći, prijateljska nego poslovna, i ljudi zaista razumiju problematiku i ono čime se bavimo, tako da imamo super uslove i lako dogovorimo saradnju. Kad je bilo što u pitanju, ovom prilikom će bazin biti, odnosno KSC će biti partner na ovom projektu, što je prvi put da se dešava.
1: Nacionalne inkluzivne igre na taj način prevazilaze okvir sportskog događaja i pozicioniraju se kao platforma za povezivanje institucija, organizacija i zajednice za razvoj održivih modela inkluzije.
0: Nadležne institucije kontinuirano izdaju upozorenje građanima na visoke temperature koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Najugroženije su starije osobe, novorođenčad, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, kao i građani koji zbog prirode posla ili drugih aktivnosti duže borave na otvorenom. O ovoj temi govorili smo sa doktoricom Eminom Kučinar iz javne ustanove Dom zdravlja Vogošća.
1: Za naredne dane, prema najavama meteorologa, u našoj zemlji očekuju se visoke temperature, osim što pogoduju širenju bakterija i virusa, utiču i na naše zdravlje.
5: Pravo kako ste i rekli, zaista smo izloženi visokim temperaturama, što svakako ima odražaj na povećan broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče najčešćih simptoma sa kojima se pacijenti javljaju, pacijenti se vrlo često javljaju sa gastrointestinalnim simptomima u smislu povraćanja, dijareje, je uz povišenu tjelesnu temperaturu i bolova u stomaku, što svakako sigurno da ima utjecaj i period godišnjih odmora, putovanje u različite zemlje, promjena klime, promjena ishrane i slično. Također često se javljaju hronični pacijenti sa, da kažem, simptomima, to jest egzacerbacijom simptoma osnovne bolesti, pri čemu dolazi da pojavi oscilacija krvnog pritiska, obstruktivnih smetnja, kardiomiopate sa simptomima njihovih osnovnih bolesti. Također dolazi do pojave pošto ljetni period, svakako dolazi do povećanog broja pacijenata sa ujedima insekata, krpelja, da kažem svakako i alergijskih reakcija, te svakako obzirom da su zaista visoke temperature, dolazi do svakako pojave često i pacijenata sa simptomima iscrpljenosti, glavobolja, koji idu, da kažem, uz popratne znakove određenih stepena dehidriranja.
1: Doktorica Kučiner naglašava da visoke temperature utiču na organizam, posebno kod osoba sa određenim zdravstvenim problemima, staroj populaciji i djeci, zato je važno voditi računa o promjenama u organizmu.
5: Naravno, mislim, svakako da se na sve te simptome treba djelovati i spriječiti dalje komplikacije. Što se tiče savjeta vezano za trenutačne temperature, ono što bih da kažem stavila u fokus jeste da je neophodno da bude adekvatna hidracija. Obzirom da su visoke temperature, prisutno je prekomjerno znojenje i neophodno je da se nadoknadi i tečnost i elektroliti kako ne bi došlo upravo do dehidriranja. Tako da zaista fokus je na hidraciji. Ono što bih također spomenula jeste da je vrlo bitno, ukoliko to naravno mogućnosti dozvoljavaju, da se obaveze odgodi ili u rane jutarnje ili kasne večernje sati kako pacijenti ne bi bili izloženi visokim temperaturama.
1: Dodala je da su klime uređaji sada neophodni, ali nije preporučeno da razlika u prostoriji u odnosu na dnevne temperature bude velika.
5: Ono što bih spomenula jeste da budu pacijenti u rashlađenim prostorijama, ali također bih, da kažem, napomenula da to ne budu prevelike oscilacije u odnosu na klimatizirane prostorije i područje vani, iz tog razloga da ne bi bio, da kažem, šok za organizam kada se dođe do prilaza iz jedne prostorije u drugu ili vani. Ono što bi svakako napomenula i spomenula pacijentima da obrate pažnju, naročito hronični pacijenti, da redovno koriste svoju hroničnu terapiju kako bi se ti simptomi osnovne bolesti držali pod kontrolom. Vrlo je važno da svi se pridržavaju datih savjeta, a naročito naše osjetljive populacije, što su djeca svakako, hronični pacijenti i trudnice. Ukoliko moraju, da kažem, da izađu vani, neophodno je da se adekvatno hidriraju, da to bude lagana odjeća koja je prilagođena temperaturi, zaštita kože od sunčevih zraka, te zaštita šeširima, uglavnom da bude, da kažem, područje glave zaštićeno od visokih temperatura.
1: Visoke ljetne temperature predstavljaju opterećenje za organizam i mogu dovesti do različitih zdravstvenih tegoba, od dehidracije i toplotne iscrpljenosti do opasnog toplotnog udara. Pridržavanjem jednostavnih savjeta o rashlađivanju doma, pravilnoj hidrataciji, ishrani i ponašanju na otvorenom može značajno smanjiti rizik od zdravstvenih komplikacija izazvanih visokim temperaturama.
0: Jedno od najaktivnijih udruženja u Vogošći svakako je udruženje Sahan, koje je pojačano Centrom za zdravo starenje, osmišljava i realizuje različite projekte, ali nimalo ne zapostavlja i ni onaj važan segment druženja gdje zapravo u opuštenoj i dobroj atmosferi i nastaju najbolje ideje. Uskoro će izlaze na sajam meda i domaćih proizvoda, a potom slijedi užurbana priprema novog izdanja Street Ethno Art Festivala.
1: O radu udruženja Sahan nebrojano mnogo puta smo govorili s razlogom. Vrijedne žene, članice ovog udruženja, kontinuirano rade na realizaciji brojnih projekata. Jedna za drugim nižu se radionice, članstvo postaje masovnije, a zadaci ispunjeni. Posljednjih godina pojačane članovima Centra za zdravo starenje svoj rad su proširile, te udruženim snagama pripremaju, održavaju radionice, organizuju zajednička druženja itd.
6: Oktobar je inače poseban mjesec za naše udruženje, obzirom da mi svake godine realizujemo projekat Festival kulturne baštine Ethno Street Art i ovo će nam biti 7. festival po redu. Njega organizujemo povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine. A prije toga, 1. oktobra, obilježit ćemo Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Taj dan ćemo obilježiti dva dana i naravno tu će s nama zajedno se družiti članovi udruženja penzionera iz Vogošće i članovi staračkog parka, staračkog doma park, tako da ja mislim da iako ćemo imati puno posla da ćemo mi to uspješno realizovati.
1: Čuvanje tradicije i starih običaja, socioekonomsko osnaživanje žena te njihova edukacija u osnovi je djelovanja ovog vogošćanskog udruženja. Upravo ovo je uobličeno u dva važna festivala za čiju organizaciju su zadužene. Festivala kulturne baštine Etno Street Art, koji je veća tradicija, te festivala urbane kulture i folklora za mlade. Ove godine raspored je malo stisnut jer namjeravaju učestvovati i na ovogodišnjem sajmu meda i domaćih proizvoda koji će se održati u Vogošći početkom septembra.
6: Zaista kroz ovaj naš festival, festival kulturne baštine, naravno uvijek pozivamo i mlade, mi imamo mnogo mladih asistenata, a festival urbane kulture i folklora za mlade koji podržava Ministarstvo kulture i sporta, evo već četvrtu godinu za redom, tu su nam uglavnom učesnici mladi. Ono što želim također da najavim, to je pripreme koje imamo sad povodom organizacije sajma meda i domaćih proizvoda koji će biti u prvoj sedmici septembra.
1: Na početku priče smo kazali da je druženje članova posebno dragocjeno. Današnji dan je upravo takav. U ranim jutarnjim satima zaputili su se ka bijambarama kratki odmor od svakodnevnih briga i obaveza.
6: Mi često idemo na bijambare, zaista je tamo lijepo, onda imamo prostor i za druženje, imamo divne klupe, članovi su oduševljeni s nama, ide i naš vođa horske sekcije gospodin Izet Delić, tako da je neizostavna pjesma, naravno, i druženje uz kafu i hranu. Želimo i da pozovemo naše sugrađane da nam pomognu organizaciji ova dva festivala, jer zaista su od značaja, posebno za kanton, a naravno i za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da na oba budu pozvana udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da želimo da Vogošću predstavimo u što ljepšem svijetu.
1: Vrata Centra za zdravo starenje uvijek su otvorena dobronamjernim gostima i prijateljima, kao i mogućnost članstva i u centru i u udruženju Sahan.
0: Posebno zadovoljstvo u večerašnjoj emisiji mi je najaviti povratak serijala Besjede na male ekrane. Prve emisije snimljene su i emitovanje počinje od nedjelje 16. augusta. U prvoj emisiji kolege Edgum Smailhođić i Emir Mršo vode vas na razgraničenje općina Varaš i Olovo, gdje su zabilježili jednu od pekijada, događaj koji okuplja stanovnike ovoga kraja, ali i naše sunarodnjake rasute širom svijeta.
1: U nedjelju 16. augusta na programu Televizije Vogošća počinje emitovanje dokumentarno-obrazovnog TV serijala Besjede urednika i voditelja Edgama Smailhođića. Prve epizode snimljene su u mjestu Očevija i imaju za cilj da otrgnu od zaborava arhaične običaje naroda toga kraja, koji čine temelj našeg kulturnog identiteta.
7: Moram prvo da kažem od kad ide u besjede. Od 2017. godine došao direktor kod mene i kaže, znaš šta, mogu biti mi nešto rad još za televiziju. I tako kaže, daj naziv, ja skontam i tako krenu besjede. Evo ide novi serijal, ja i kolega Emir smo bili u Očevi, sad ćemo u nedlju gledati prvu emisiju, dvije emisije imaju. Očekujemo naši gledalci da zaista obiđemo dosta naše Bosne i Hercegovine, dobili smo odriješene ruke da možemo otići. Imamo planu da idemo u Kladanj, u Djevojačku pećinu, mjesto Brteljevići, da obićemo malo Mušku vodu gore. Imamo plan i dalje. Tešanj mi je ostao nezavršen. Imamo tamo, kad bi otišli rano i naveće se vratili 3-4 emisije da snimamo. Tu su razni izvori, one mineralne vode. Tu je Kula kod Tešnja. Tu je Planjaks grupa. To je moj prijatelj, jedan dobar. Zvao me kad ću doći. Ali eto, otiđu.
1: Serijal Besjede, koji se nakon dva mjeseca vraća na male ekrane, je dokument jednog vremena koji sa poštovanjem čuva tradiciju naših predaka od zaborava i prolaznosti. Ovo je svjedočanstvo koje ostavljamo budućim generacijama.
7: Krompir i ko će ljepšu peku da napravi? Nevjerovatno, bilo je 37 ekipa. Ja mislim da smo ja i moj Emir obišli. Nisam imali kao ni vremena, nemaš, obišli smo 25-30 ekipa. Vidio onda smo imali ovako neke emotivne susrete, sreo sam neke svoje prijatelje od prije 30 godina. Bio je načelnik opštine i i Vareš i Olovo, jer se Očevija nalazi na pola puta, zanimljivo, između Olova i Vareša. Išli smo recimo u Ilijaš kad smo snimili onog čovjeka što pravi spomenika uz jedan put koji ni na što ne liči, ali je čovjek prekradio rijeku, napravio spomenik herojima Ilijaša. To je meni bilo, kako bi rekao, idealno. Ima tu još zanimljive stvari. Išli smo na Budoželje, na planinarski dom. Pa ne mogu sad da sjetim, 142 emisije smo snimili. Neki sam već, kako da kažem, i zaboravio. Išli smo u najudaljeniju mjesnu zajednicu od Olova, koja je udaljena oko 36 km. Obišli smo tri mjesta koje su u sklopu mjesne zajednice. Jedno je hrvatsko mjesto, ostalo su bošnjačka. Kad smo došli u to hrvatsko mjesto, Stojčići mjesto se zove, tu je i bista Matije Divkovića, prvog pjesnika Bosne i Hercegovine, pisao stvari. Tako su nas dočekali, nevjerovatno. I planiram opet tamo da idem dolo, a dole prema Vozuću, Zavidoviću i tako.
1: Dakle, Edgar Smail Hodžić poznat je po svojim putopisnim i reportažnim pričama. Ponovo će našim gledalcima ponuditi zanimljive sadržaje iz različitih krajeva naše zemlje. Ukoliko i vi imate takve, budite slobodni kontaktirati nas kako bismo vas posjetili i dokumentovali. Samo ono što je zapisano i ostaje. U Vogošću je prvi put ove godine odigran turnir u uličnoj košarci 3x3. Sjajna atmosfera i dobra energija privukla je veliki broj kako ekipa koje su se takmičile, tako i veliki broj posjetilaca. Prvo izdanje turnira u uličnoj košarci 3x3 u Vogošću je počelo druženjem djece 7. augusta, a nastavljeno uzbudljivim utakmicama u subotu 8. augusta. Turnir je odigran na otvorenom ispred upravne zgrade i javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmini Sanović Žuti. Publika je uživala u sjajnim ofanzivnim skokovima, driblinzima, brzini, atraktivnim potezima i majstorijama takmičara.
8: Uvijek idemo s turnira na turnir, evo, možemo reći da je sad malo laganiji ritam, inače možda to bude s kontinenta na kontinent, ali evo, nekom je lepše kad igram na Balkanu i onda idem opet sljedeći turnir koji je opet i blizu kuće, pa imam i šansu budem kući, ali mislim da je to neko veliko bogatstvo 3x3, a koliko god kažem da je možda i teško putovati toliko, i dalje mislim da je to bogatstvo jer vidimo skroz neke druge kulture, običaje, je nove prijatelje u Bozemor, putujemo svake nedelje na drugo mesto i mislim da je to jedno od najvećih vrlina, pored da kažemo košarke i baskete, da su putovanja najveća vrlina sporta.
9: Sport koji je u ekspanziji postao je nedavno i olimpijski sport, najbrže rastući, neke i velike zvijezde i NBA zvijezde prelaze sa ozbiljne košarke 5x5, prelaze u ovu 3x3 košarku, mnogo je brža, jeste malo fizički zahtjevnija, više je kontakta, ali nemate trenera nad glavom, pa malo imate svoje slobodne volje da iskažete svoju kreativnost.
10: Ekipe su stvarno odlične, imamo ekipe iz Crne Gore, imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipe iz Srbije, tako da što tiče ekipa stvarno na vrhunskom isto nivou.
9: Dinamičniji je sport ovo, ali vjerujte mi da nije ništa zahtjevniji od 5x5, možda je čak ovo i zahtjevniji sport jer je tu brze promjene pravca, brzi promjeni posjeda, kraći je napad 12 sekundi, nemate strane pomoći, morate uvijek da pazite svog igrača, brža su dešavanja i mali trenutak nepažnje i protivnici vas kažnjavaju.
10: Moje mišljenje je to malo odmor od košarke 5x5, malo bez pritiska da kažem, to je više drugarski, skupimo se, odigramo neki basket, malo se družimo i to je to. Mislim da je to možda najveći razlog. Eto, malo bez pritiska, skupimo se, družimo se i to je to.
1: S obzirom na učešće ekipa kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih zemalja, Hrvatske, Srbije, Turske, ovaj turnir je već u svom prvom izdanju imao međunarodni karakter. Domaća publika je uživala u vrhunskom turniru.
8: Htio bih da pohvalim cijelu organizaciju, sve ljude koji su se danas skupili da podrže turnir, kao i publika, kao prijatelji organizacije. Želio bih pohvalim zašto je ovaj prvi put da sam na ovom turniru od ovog organizatora i želim da kažem da je savršeno. Da, evo, nisam igrao možda već neki mjesec dana turnire i ovo je savršen povratak u basket. Nekako mi je draž kada vidim da na Balkanu ima sve više od turnira veće organizacije unapređene i da stvarno se ljudi trude oko ovog sporta koji je uzdizajući dalje i da sve više ima ljudi koji hoće da podrže takođe i igrači koji hoće da igraju.
9: Prije svega pohvalio bi organizaciju čitavu na čelu sa Dinom Alićem i Mehom. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužno, nije bilo toliko toplo. Organizacija na vrhunskom nivou i to je to, nastavljamo dalje turnir.
10: Organizovan na vrhunski način, se tiče organizacije i svega, stvarno 10 od 10.
1: Organizacija turnira nije bila jednostavna, posebno zbog kratkog vremena za pripreme, ali na kraju dana organizatori prvog turnira u uličnoj košarci Košarkaški klub Vogošće mogu biti ponosni na odrađeni posao i ukupan dojam kod takmičara i publike.
10: Sve na jednom fantastičnom nivou, imam samo reč hvale i za sve ljude u klubu i to je to.
1: Basket turnir 3x3 je igran za najveći fond nagrada do sada 12.000 konvertibilnih maraka. Nagrada za osvojeno prvo mjesto iznosila je 5.000, za osvojeno drugo 3, a treće 2.000 konvertibilnih maraka. Utješne nagrade uručene su ekipama koje su se plasirale na četvrto mjesto 1.000 konvertibilnih maraka, a za peto i šesto 500 konvertibilnih maraka.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije 7 dana u Vogošći. Novo izdanje na redu je naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Posebne pozdrave upućujemo i našim gledalcima koji će nas pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Udruženje maloljetnih boraca opštine Vogošće nastavlja sa realizacijom svojih planskih aktivnosti. Iako su relativno skoro osnovani, iza sebe imaju značajan broj uspješno realizovanih projekata. Na tome ne planiraju stati, cilj je nastaviti dalje, a sve za željom da svojim članovima i porodicama, prvenstveno šehida i poginulih boraca, osiguraju koliko toliko bolji život.
1: Udruženje maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Vogošća je jedno od najmlađih udruženja koja su osnovane i aktivno djeluju na području općine Vogošća. Od svog osnivanja do danas radili su na rješavanju statusnih i drugih pitanja. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica spadaju u kategoriju kojima se uvodi borački dodatak.
2: U ovom momentu vlada federacije ili naše vlade toliko mogu, što bi mi rekli, pružiti se koliko si dug. Ali suština je u samom donošenju zakona, mi do sad nismo imali zakon i nama je trebao zakon, a kasnije ćemo se mi dogovarati s njima, neće to baš tako ići kako on misli. Što se tiče maloljetnih boraca, mi smo davno rekli 2019. kad su nas priznali da mi nismo zadovoljni, mi nemamo ništa od toga što su nas priznali, dotad smo bili do 2019. su nas krili i dotad smo bili niko i ništa, sad smo vanzemaljci. Kad smo se oni priznali, mi smo postali vanzemaljci. Odjednom smo pali na zemlju i to je tako, ali borit ćemo se mi, neće to baš bi ići tako lako kako on misli.
1: U ulici 24. juna, kao i u kompletnom naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji. Među njima je značajan broj roditelja, poginulih i umrlih, o kojima se u skladu sa svojim mogućnostima brine ovo udruženje.
2: Mi smo obezbijedili majkama naših šehida, pošto su to žene, većina ti majki je ili su polupokrijetne ili su u nepokrijetnom stanju. Znači, sada će imati kućnu dostavu, njihovo će samo da bude, da nazovu market, da im kaže šta im treba i dostavit će im se na vrata, u stvarno kućnu adresu, kućni prag. To je nešto što mi možemo u ovom trenutku najmanje uraditi, jer mi moramo biti svjesni da su ti ljudi naši saborci koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život, ostavili su svoje porodice u amanet i svoje roditelje nama u amanet, a Boga mi da budem iskren, slabo se mi brinemo o tim, pogotovo majkama naših šehida. U našoj mahali, kako mi volimo nazvati mahala heroja, obezbijedili smo jednu veteransku ambulantu gdje se svi borci mogu liječiti i članovi njihovih porodica, naravno i ostali građani, jer mi ostale građane ne razdvajamo od nas, ali prioritet je boračka populacija.
1: Uskoro stiže i ambulantno vozilo.
2: Ako Bog da, u fazi smo završetka tog projekta gdje će biti donirano ambulantno vozilo koje će biti u vlasništvu Doma zdravlja, koje će isto tako naše invalide, naše borce, naše majke šehida, kad treba da na kliničkom centru radi nalazi, bit će odvučeni i vraćeni na kućnu adresu. To je ono najmanje što mi možemo uraditi, a sad vidjet ćemo, pred nama je, mi smo jedno najmlađe udruženje, na nama ovo ostaje i borit ćemo se.
1: U narednom periodu planirana je izgradnja HR česme za 8 poginulih boraca, kao i podnošenje inicijative da se šetnica ovom naselju nazove po heroini odbrambenog rata Ševali Mujić.
2: To je naša heroina koja je poginula isključivo u borbi, znači na izvršenju borbenog zadatka, i jedina je heroina na području opštine Vogošća, Vogošća gdje je poginula, i trašimo da se trg između Doma zdravlja i ovi naši prodavnica lijepi nazove po njeznom imenu. I uspjet ćemo u tome, evo ja obećavam da ćemo uspjeti u tome.
1: Članovi ovog udruženja će i u narednom periodu pokušati realizovati projekte koje imaju u planu.
0: U susret nove školske godine naša ekipa je posjetila osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, gdje smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Emirom Poljakom o pripremama za novu školsku godinu.
1: Početak nove školske godine u kantonu Sarajevo je planiran za 1. septembar tekuće godine. U školama se privode posljednje pripreme kako bi bile potpuno spremne za učenike koji će u septembru sjesti u školske klupe. Osim o tehničkim detaljima o kojima se valja pobrinuti, vršilac dužnosti direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, Emir Poljak, najavljuje i neke druge zanimljive novine u novoj školskoj godini.
3: Nakon 30 godina svog rada, dakle kao profesor, mislim da imam dovoljno znanja, iskustva da mogu preuzeti ovaj odgovoran posao. Želim da se okušam ovdje i želim da iza sebe ostavim nešto, dakle, upravo u svom mjestu iz koga sam i potekao, gdje sam se rodio, gdje me ljudi znaju, gdje me ljudi poznaju. Dakle, to je osnovni razlog, dakle, zašto sam prihvatio ovu poziciju. Dolazeći ovdje u školu, primijetio sam neke stvari koje treba, dakle, raditi, od fizkulturne sale koja, pa da slobodno kažemo, ima zaista jako loše uslove za ljude i za djecu, jer ona je zimi izuzetno hladna, čak evo djeca, dakle, ponekad moraju obući jakne, moramo tu neke stvari napraviti, pa evo i do nekih podrumskih prostorija u kojima sam odmah, dakle, primijetio vlagu, gdje sam pokušao odmah da neke stvari riješim. Naravno, osnovni problem svih škola kao i većine drugih institucija je novac. U saradnji sa civilnom zaštitom ja sam već, dakle, donijeli smo neke, znači, odlaživače kako bismo i taj prostor pripremili za prvi dan škole. Ima tu dosta nekih stvari koje sad ne bih htio ni da otkrivam, ali definitivno onaj ko sjedi ovdje ima dosta posla i njegov glavni zadatak jeste da djeci napravi što bolje uslove za rad, ali također i dakle samim nastavnicima. Pa i evo, iskreno, zadovoljan nastavnik, onaj koji ima dobro radno mjesto i koji ima dobre uslove, može, dakle, ponuditi puno u samom sistemu obrazovanja.
1: Direktor Poljak dodaje da je osnovna škola Mirsad Prnjavorac jedna od škola u kojima se bilježi trend rasta upisa djece, tako da će po zaključenju drugog upisnog roka biti poznat tačan broj upisane djece u školskoj 2026. i 2027. godini.
3: Mi imamo stalne upite. Jako veliki broj roditelja se javlja za upis, ali također imamo dosta upita za prebacivanje djece iz nekih drugih škola. Pa mi još imamo nešto praznih mjesta koja smo ipak planirali da ostavimo za onu djecu koja se nalaze blizu škole, dakle, koja, dakle, žive negdje u blizine naše škole. Ostavit ćemo još malo vremena i tamo negdje u drugoj polovini, dakle, od 15. pa do možda 25. mi ćemo i ta, dakle, mjesta popuniti. Naravno, naš cilj je da niti jedno dijete, znači, ne ostane neupisano ono koje želi ovdje, ali evo, kažem opet, znači, molim i za razumijevanje roditelja koji žele da ovu školu upišu, iako njihova djeca žive puno, znači, dalje od ove škole, ali evo, kažem, mi ćemo pokušati da izađemo u susret svima.
1: Učenicima i uposlenicima škole poželio je uspješan rad u novoj školskoj godini.
3: Ja sam siguran da, da ćemo imati jako dobru saradnju. Želim da se poštuju maksimalno prava svih. Želim da se svako dijete u ovoj školi osjeća sigurno. Želim da poručim roditeljima, gledajte, uvijek mi je to nekako prevažno, ali tu uvijek škripi. Saradnja između roditelja i škole je izuzetno važna. Roditelji trebaju da shvate, posebno oni koji su, recimo, u vijeću roditelja, da ne trebaju samo dolaziti tu na sastanke i ostati tu neki pola sata, sati, to je to. Roditelji su prevažni. Očekujemo od roditelja inicijative, sugestije, prijedloge. Škola može biti dobra i funkcionalna samo ako zajedno rade roditelji, učenici, nastavnici i uprava škole. To je dobra škola.
1: I mi se koristimo prilikom te svim učenicima kao i uposlenicima osnovne škole Mirsad Prnjavorac želimo sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: U prostorijama javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća održan je sastanak kojem su prisustvovali direktorice javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Adna Konaković i Samir Halilović sa saradnicima, a razgovarano je o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koji će dijelom biti održane i u Vogošći početkom narednog mjeseca.
1: U Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjim iskustvima i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze. Inicijativu koja je proteklih godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Vogošći je danas održan sastanak na kojem se razgovaralo o ovoj temi.
4: Nacionalne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koja je akreditovana članica Evrope i svijeta, što se tiče ovaj specijalne olimpijade, i mi kao tehnički domaćin organizujemo 6 sportova, 3 dana u Sarajevu i između ostalog u Vogošći se sravati, evo načinom smo dogovorili taj takmičenje u plivanju na bazenu u Vogošći. Sigurno bit će veliki broj takmičara, to je regionalno karaktere, bit će ekipa iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, naravno Sarajevo, okolini, i očekuje se neki 80 takmičara otprilike. Prijave su u toku i prikupljamo i zasad, pa ćemo vidjeti neki 5 dana pred samo takmičenje.
0: U kojoj disciplinama će se takmičiti?
4: Kada je u pitanju plivanje, takmičuje se u disciplinama kraul, prsno i leđno.
1: A paralelno sa sportnim segmentom, igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera i inkluzije, koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanju svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama, zatim programom koji omogućava aktivno učešće osoba sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti, osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve.
4: Sigurno mi imamo veliki kontinuitet u radu sa njima i radujemo se što će učestvovati na ovom takmičenju. Ono je i kvalifikacijno takmičenje za naše nastupe van Bosne i Hercegovine, odnosno na evropskim i svjetskim igrama. Već do godine svjetske specijalne igre u Čileu, gdje će se ovi rezultati biti relevantni za odlazak na to takmičenje, tako da će Vogošća prvi put imati priliku da organizuje tako jedno takmičenje. Kada je u pitanju saradnja sa KSC-om Vogošća, ona datira sigurno neki 10 godina unazad, možda i više. Naš rahmetli Vogošćan Armin Smajlović, koji je prije bio direktor udruženja Oaza, on je započeo tu saradnju koju smo mi nastavili sve ove godine. Imamo bezprijekornu podršku koja je više, hajmo reći, prijateljska nego poslovna, i ljudi zaista razumiju problematiku i ono čime se bavimo, tako da imamo super uslove i lako dogovorimo saradnju kad je bilo što u pitanju. Ovom prilikom će bazin biti, odnosno KSC će biti partner na ovom projektu, što je prvi put da se dešava.
1: Nacionalne inkluzivne igre na taj način prevazilaze okvir sportskog događaja i pozicioniraju se kao platforma za povezivanje institucija, organizacija i zajednice za razvoj održivih modela inkluzije.
0: Nadležne institucije kontinuirano izdaju upozorenje građanima na visoke temperature koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Najugroženije su starije osobe, novorođenčad, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, kao i građani koji zbog prirode posla ili drugih aktivnosti duže borave na otvorenom. O ovoj temi govorili smo sa doktoricom Eminom Kučinar iz javne ustanove Dom zdravlja Vogošća.
1: Za naredne dane, prema najavama meteorologa, u našoj zemlji očekuju se visoke temperature, osim što pogoduju širenju bakterija i virusa, utiču i na naše zdravlje.
5: Pravo kako ste i rekli, zaista smo izloženi visokim temperaturama, što svakako ima odražaj na povećan broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče najčešćih simptoma sa kojima se pacijenti javljaju, pacijenti se vrlo često javljaju sa gastrointestinalnim simptomima u smislu povraćanja, dijarije, je uz povišenu tjelesnu temperaturu i bolova u stomaku, što svakako sigurno da ima utjecaj i period godišnjih odmora, putovanje u različite zemlje, promjena klime, promjena ishrane i sl. Također, često se javljaju hronični pacijenti sa, da kažem, simptomima, to jest egzacerbacijom simptoma osnovne bolesti, pri čemu dolazi da pojavi oscilacija krvnog pritiska, obstruktivnih smetnja, kardiomiopate sa simptomima njihovih osnovnih bolesti. Također dolazi do pojave, pošto je ljetni period, svakako dolazi do povećanog broja pacijenata sa ujedima insekata, krpelja, da kažem svakako i alergijskih reakcija, te svakako obzirom da su zaista visoke temperature, dolazi do svakako pojave često i pacijenata sa simptomima iscrpljenosti, glavobolja, koji idu, da kažem, uz popratne znakove određenih stepena dehidriranja.
1: Doktorica Kučiner naglašava da visoke temperature utiču na organizam, posebno kod osoba sa određenim zdravstvenim problemima, starijoj populaciji i djeci, zato je važno voditi računa o promjenama u organizmu.
5: Naravno, mislim, svakako da se na sve te simptome treba djelovati i spriječiti daljnje komplikacije. Što se tiče savjeta vezano za trenutačne temperature, ono što bih, da kažem, stavila u fokus jeste da je neophodno da bude adekvatna hidracija. Obzirom da su visoke temperature, prisutno je prekomjerno znojenje i neophodno je da se nadoknadi i tečnost i elektroliti kako ne bi došlo upravo do dehidriranja. Tako da zaista fokus je na hidraciji. Ono što bih također spomenula jeste da je vrlo bitno, ukoliko to naravno mogućnosti dozvoljavaju, da se obaveze odgodi ili u rane jutarnje ili kasne večernje sati kako pacijenti ne bi bili izloženi visokim temperaturama.
1: Dodala je da su klime uređaji sada neophodni, ali nije preporučeno da razlika u prostoriji u odnosu na dnevne temperature bude velika.
5: Ono što bih spomenula jeste da budu pacijenti u rashlađenim prostorijama, ali također bih, da kažem, napomenula da to ne budu prevelike oscilacije u odnosu na klimatizirane prostorije i na područje vani, iz tog razloga da ne bi bio, da kažem, šok za organizam kada se dođe do prilaza iz jedne prostorije u drugu ili vani. Ono što bi svakako napomenula i spomenula pacijentima da obrate pažnju, naročito hronični pacijenti, da redovno koriste svoju hroničnu terapiju kako bi se ti simptomi osnovne bolesti držali pod kontrolom. Vrlo je važno da svi se pridržavaju datih savjeta, a naročito naše osjetljive populacije, što su djeca svakako, hronični pacijenti i trudnice. Ukoliko moraju, da kažem, da izađu vani, neophodno je da se adekvatno hidriraju, da to bude lagana odjeća koja je prilagođena temperaturi, zaštita kože od sunčevih zraka, te zaštita šeširima, uglavnom da bude, da kažem, područje glave zaštićeno od visokih temperatura.
1: Visoke ljetne temperature predstavljaju opterećenje za organizam i mogu dovesti do različitih zdravstvenih tegoba, od dehidracije i toplotne iscrpljenosti do opasnog toplotnog udara. Pridržavanjem jednostavnih savjeta o rashlađivanju doma, pravilnoj hidrataciji, ishrani i ponašanju na otvorenom može značajno smanjiti rizik od zdravstvenih komplikacija izazvanih visokim temperaturama.
0: Jedno od najaktivnijih udruženja u Bogoši svakako je udruženje Sahan, koje je pojačano Centrom za zdravo starenje, osmišljava i realizuje različite projekte, ali nimalo ne zapostavlja i ni onaj važan segment druženja, gdje zapravo u opuštenoj i dobroj atmosferi i nastaju najbolje ideje. Uskoro će izlaze na sajam meda i domaćih proizvoda, a potom slijedi užurbana priprema novog izdanja Street Ethno Art Festivala.
1: O radu udruženja Sahan nebrojano mnogo puta smo govorili s razlogom. Vrijedne žene, članice ovog udruženja, kontinuirano rade na realizaciji brojnih projekata. Jedna za drugim nižu se radionice, članstvo postaje masovnije, a zadaci ispunjeni. Posljednjih godina pojačane članovima Centra za zdravo starenje svoj rad su proširile, te udruženim snagama pripremaju, održavaju radionice, organizuju zajednička druženja itd.
6: Oktobar je inače poseban mjesec za naše udruženje, obzirom da mi svake godine realizujemo projekat Festival kulturne baštine Ethno Street Art, i ovo će nam biti 7. festival po redu. Njega organizujemo povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine. A prije toga, 1. oktobra, obilježit ćemo Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Taj dan ćemo obilježiti dva dana naravno tu će s nama zajedno se družiti članovi udruženja penzionera iz Vogošće i članovi staračkog parka, staračkog doma Park, tako da ja mislim da iako ćemo imati puno posla, da ćemo mi to uspješno realizovati.
1: Čuvanje tradicije i starih običaja, socioekonomsko osnaživanje žena te njihova edukacija u osnovi je djelovanja ovog Vogošćanskog udruženja. Upravo ovo je uobličeno u dva važna festivala za čiju organizaciju su zadužene. Festivala kulturne baštine Etno Street Art, koji je veća tradicija, te Festivala urbane kulture i folklora za mlade. Ove godine raspored je malo stisnut jer namjeravaju učestvovati i na ovogodišnjem sajmu meda i domaćih proizvoda koji će se održati u Vogošći početkom septembra.
6: Zaista kroz ovaj naš festival, festival kulturne baštine, naravno uvijek pozivamo i mlade, mi imamo mnogo mladih asistenata, a Festival urbane kulture i folklora za mlade koji podržava Ministarstvo kulture i sporta evo već četvrtu godinu za redom, tu su nam uglavnom učesnici mladi. Ono što želim također da najavim, to je pripreme koje imamo sad povodom organizacije sajma meda i domaćih proizvoda koji će biti u prvoj sedmici septembra.
1: Na početku priče smo kazali da je druženje članova posebno dragocjeno. Današnji dan je upravo takav. U ranim jutarnjim satima zaputili su se ka bijambarama, kratki odmor od svakodnevnih briga i obaveza.
6: Mi često idemo na bijambare, zaista je tamo lijepo, onda imamo prostor i za druženje, imamo divne klupe, članovi su oduševljeni s nama, ide i naš vođa horske sekcije, gospodin Izet Delić, tako da je neizostavna pjesma, naravno, i druženje uz kafu i hranu. Želimo i da pozovemo naše sugrađane da nam pomognu organizaciji ova dva festivala, jer zaista su od značaja, posebno za kanton, a naravno i za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da na oba budu pozvana udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da želimo da Vogošću predstavimo u što ljepšem svijetu.
1: Vrata Centra za zdravo starenje uvijek su otvorena dobronamjernim gostima i prijateljima, kao i mogućnost članstva i u centru i u udruženju Sahan.
0: Posebno zadovoljstvo u večerašnjoj emisiji mi je najaviti povratak serijala Besjede na male ekrane. Prve emisije snimljene su i emitovanje počinje od nedjelje 16. augusta. U prvoj emisiji kolege Edim Smailhođić i Emir Mršo vode vas na razgraničenje općina Varaš i Olovo, gdje su zabilježili jednu od pekijada, događaj koji okuplja stanovnike ovoga kraja, ali i naše sunarodnjake rasute širom svijeta.
1: U nedjelju 16. augusta na programu Televizije Vogošća počinje emitovanje dokumentarno-obrazovnog TV serijala Besjede urednika i voditelja Edhema Smailhorića. Prve epizode snimljene su u mjestu Očevija i imaju za cilj da otrgnu od zaborava arhaične običaje naroda toga kraja, koji čine temelj našeg kulturnog identiteta.
7: Moram prvo da kažem od kad ide u Besjede. Od 2017. godine došao direktor kod mene i kaže: znaš šta, mogu biti meni nešto rati još za televiziju. I tako kaže, daj naziv, ja skontam i tako krenu Besjede. Evo ide novi serijal, ja i kolega Emir smo bili u Očevi, sad ćemo u nedlju gledati prvu emisiju, dvije emisije imaju. Očekujemo naši gledalci da zaista obiđemo dosta naše Bosne i Hercegovine, dobili smo odriješene ruke da možemo otići. Imamo planu da idemo u Kladanj, u Djevojačku pećinu, mjesto Brteljevići, da obiđemo malo Mušku vodu gore. Imamo plan i dalje. Tešanj mi je ostao nezavršen. Imamo tamo, kad bi otišli rano i najveći se vratili 3-4 emisije da snimamo, tu su razni izvori, one mineralne vode, tu je Kula kod Tešnja, tu je Planjaks grupa, to je moj prijatelj, jedan dobar, zove me kad ću doći, ali eto, otićemo.
1: Serijal Besjede, koji se nakon dva mjeseca vraća na male ekrane, je dokument jednog vremena koji sa poštovanjem čuva tradiciju naših predaka od zaborava i prolaznosti. Ovo je svjedočanstvo koje ostavljamo budućim generacijama.
7: Krompir, i ko će ljepšu peku da napravi? Nevjerovatno, bilo je 37 ekipa. Ja mislim da smo ja i moj Emir obišli, nisam imali kad ni vremena, nemaš, obišli smo 25-30 ekipa. Vidio on da smo imali ovako neke emotivne susrete, sreo sam neke svoje prijatelje od prije 30 godina. Bio je načelnik opštine i i Vareš i Olovo, jer se Očevija nalazi na pola puta, zanimljivo, između Olova i Vareša. Išli smo recimo Ilijaš, kad smo snimili onog čovjeka što pravi spomenika uz jedan put koji ni na što ne liči, ali je čovjek prekradio rijeku, napravio spomenik herojima Ilijaša. To je meni bilo, kako bi rekao, idealno. Ima tu još zanimljive stvari. Išli smo na Budoželje, na planinarski dom. Pa ne mogu sad da sjetim, 142 emisije smo snimili. Neke sam već, kako da kažem, i zaboravio. Išli smo u najudaljeniju mjesnu zajednicu od Olova, koja je udaljena oko 36 km. Obišli smo tri mjesta koje su u sklopu mjesne zajednice. Jedno je hrvatsko mjesto, ostalo su bošnjačka. Kad smo došli u to hrvatsko mjesto, Stojčić mjesto se zove, tu je i bista Matije Divkovića, prvog pjesnika Bosne i Hercegovine, pisao stvari. Tako su nas dočekali, nevjerovatno. I planiram opet tamo da idem dolo, a dole prema Vozuću, Zavidoviću i tako.
1: Dakle, Edgar Smail Hodžić poznat je po svojim putopisnim i reportažnim pričama. Ponovo će našim gledaocima ponuditi zanimljive sadržaje iz različitih krajeva naše zemlje. Ukoliko i vi imate takve, budite slobodni kontaktirati nas kako bismo vas posjetili i dokumentovali. Samo ono što je zapisano i ostaje. U Vogošću je prvi put ove godine odigran turnir u uličnoj košarci 3x3. Sjajna atmosfera i dobra energija privukla je veliki broj kako ekipa koje su se takmičile, tako i veliki broj posjetilaca. Prvo izdanje turnira u uličnoj košarci 3x3 u Vogošću je počelo druženjem djece 7. augusta, a nastavljeno uzbudljivim utakmicama u subotu 8. augusta. Turnir je odigran na otvorenom ispred upravne zgrade i javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmini Sanović Žuti. Publika je uživala u sjajnim ofanzivnim skokovima, driblinzima, brzini, atraktivnim potezima i majstorijama takmičara.
8: Uvijek idemo s turnira na turnir, možemo reći da je sad malo laganiji ritam, inače možda to bude s kontinenta na kontinent, ali evo, nekom je lepše kad igram na Balkanu i onda idem opet sljedeći tur koji je opet i blizu kuće, pa imam i šansu budem kući, ali mislim da je to neko veliko bogatstvo 3x3, a koliko god kažem da je možda i teško putovati toliko, i dalje mislim da je to bogatstvo jer vidimo skroz neke druge kulture, običaje, je nove prijatelje upoznajemo, putujemo svake nedelje na drugo mjesto i mislim da je to jedno od najvećih vrlina pored, da kažemo, košarke i baskete, da su putovanja najveća vrlina sporta.
9: Sport koji je u ekspanziji, postao je nedavno i olimpijski sport, najbrže rastući, neke i velike zvijezde i NBA zvijezde prelaze sa ozbiljne košarke 5x5, prelaze u ovu 3x3 košarku, mnogo je brža, jeste malo fizički zahtjevnija, više je kontakta, ali nemate trenera nad glavom, pa malo imate svoje slobodne volje da iskažete svoju kreativnost.
10: Ekipe su stvarno odlične, imamo ekipe iz Crne Gore, imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipe iz Srbije, tako da što tiče ekipa, stvarno na vrhunskom isto nivou.
9: Dinamičniji je sport ovo, ali vjerujte mi da nije ništa zahtjevniji od 5x5, možda je čak ovo i zahtjevniji sport, jer je tu brze promjene pravca, brzi promjeni posjeda, kraći je napad 12 sekundi, nemate strane pomoći, morate uvijek da pazite svog igrača, brža su dešavanja i mali trenutak nepažnje, protivnici vas kažnjavaju.
10: Moje mišljenje je to malo odmor od košarke 5x5, malo bez pritiska, da kažem, to je više drugarski, skupimo se, odigramo neki basket, malo se družimo i to je to. Mislim da je to možda najveći razlog. Eto, malo bez pritiska, skupimo se, družimo se i to je to.
1: S obzirom na učešće ekipa kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih zemalja, Hrvatske, Srbije, Turske, ovaj turnir je već u svom prvom izdanju imao međunarodni karakter. Domaća publika je uživala u vrhunskom turniru.
8: Htio bih da pohvalim cijelu organizaciju, sve ljude koji su se danas skupili da podrže turnir, kao i publika i kao prijatelji organizacije. Želio bih pohvalim zašto je ovaj prvi put da sam na ovom turniru od ovog organizatora i želim da kažem da je savršeno. Da, evo, nisam igrao možda već neki mjesec dana turnire i ovo je savršen povratak u basket. Nekako mi je draž kada vidim da na Balkanu ima sve više od turnira veće organizacije unapređene i da stvarno se ljudi trude oko ovog sporta koji je uzdižući dalje i da sve više ima ljudi koji hoće da podrže takođe i igrača koji hoće da igraju.
9: Prije svega pohvalio bi organizaciju čitavu na čelu sa Dinom Alićem i Mehom. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo, nije bilo toliko toplo. Organizacija na vrhunskom nivou i to je to, nastavljamo dalje turnir.
10: Organizovan na vrhunski način, se tiče organizacije i svega, stvarno 10 od 10.
1: Organizacija turnira nije bila jednostavna, posebno zbog kratkog vremena za pripreme, ali na kraju dana organizatori prvog turnira u uličnoj košarci Košarkaški klub Vogošće mogu biti ponosni na odrađeni posao i ukupan dojam kod takmičara i publike.
10: Sve na jednom fantastičnom nivou, imam samo reč hvale i za sve ljude u klubu i to je to.
1: Basket turnir 3x3 je igran za najveći fond nagrada do sada 12.000 konvertibilnih maraka. Nagrada za osvojeno prvo mjesto iznosila je 5.000, za osvojeno drugo 3, a treće 2.000 konvertibilnih maraka. Utješne nagrade uručene su ekipama koje su se plasirale na četvrto mjesto 1.000 konvertibilnih maraka, a za peto i šesto 500 konvertibilnih maraka.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije 7 dana u Vogošći. Novo izdanje na redu je naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

Where